Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturna otvaramo snimkom koncerta održanog u londonskom Royal Albert Hallu 22. srpnja 2024. U sklopu programa festivala BBC Proms gostovao je BBC-ev Velški nacionalni orkestar.

Ryan Bancroft ravno je BBC-im velškim nacionalnim orkestrom u izvedbi simfonijske poeme ili fantazije Mala sirena Aleksandra von Zemlinskog. Sličnih je, ali bitno komornijih nadahnuća i sljedeća skladba koju ćemo čuti. Sirenina pjesma Josefa Haydna.

Sopranistica Elizabeth Watts otpjevala je Sirenu pjesmu Josefa Haydna. Za povijesnim fortepijanom bio je Mahan Esfahani. A na suvremenom će klaviru Alfred Brendel u nastavku izvesti Schubertovu glasersku sonatu u Amolu D784.

Na snimci zabilježenoj u Amsterdamu 15. ožujka 1987. pijanist Alfred Brendel izveo je glasersku sonatu u amolu D784 Franza Schuberta. Vraćamo se sada sirenskim nadahnućima uz uvertiru Lijepa meluzina Felixa Mendelsona.

Premda to vjerojatno sam nikad ne bi priznao, Richard Wagner u svojem je Rajninom zlatu parafrazirao dijelo koje smo upravo čuli. Uvertiru Lijepa meluzina, opus 32, Felixa Mendelssohna. Koncertnim orkestrom Danskog radija ravno je Takuo Juosa.

Poštovane slušateljice i slušatelji, još nas dva sata dijele od konca noćašnjeg Euroklasikna turna. Kao što je već uobičajeno, narednih nešto više od sat vremena ispunit će samo dva opsežna dijela. Prije mise poetike Božidara Širole, najprije ćemo čuti remek dijelo komornog opusa Wilhelma Stenhamara, četvrti gudački kvartet u A-molu opus 25, sa stavcima Allegro manon troppo, Adagio, Scherzo i Aria variata. Dijelo izvode članovi gudačkog kvarteta iz Osla.

Gudački kvartet iz Osla izveo je četvrti gudački kvartet u A-molu, opus 25, švedskog modernista Wilhelma Stenhammara. 18 godina mlađi od njega bio je hrvatski skladatelj Božidar Širola, kojeg predstavljamo remek-djelom njegova zborskog opusa, Misom poetikom.

U interpretaciji flautistice Marijane Keller-Štuki čuli smo tri karakteristična stavka opus 47 Josefa Laubera. Nastavljamo slušati švicarske glazbenike, ovaj put u petoj sonati italijanskog baroknog skladatelja Carla Ambrogia Lonatija.

Švicarski glazbenici, violinistica Eva Saladin, violončelist Daniel Rosin i čembalist Johannes Keller izdali su petu sonatu talijanskog baroknog skladatelja Carla Ambrogia Lonatija. Ostajemo u baroknoj eri uza suitu s trubljom Henrya Purcella.

0: Blokflautistica, baleterud i čembalistica Joana Bošljak-Gurnjok izvele su obradu sonate u E-molu KK Petrik 81 Domenika Skarlatija. Tim smo zaključili noćašnji Euroklasikno turno kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro. Za ugodno buđenje urednica Bojana Plečaška-Lebota odabrala je Peer Gynt, prvu svitu Edvarda Grieg-a. Naslovi su Jutro, Asina smrt, Anitrin ples i U predvorju Gorskog kralja. Orkestrom norveškog radija ravna Ari Rasilainen.

Bila je to šesta simfonija u D-duru Josefa Haydna naziva Jutro. Svirao je The English Concert, a izvedbom je ravnao Trevor Pinnock. Dragi slušatelji, time smo stigli do kraja današnje emisije Svitanje na trećem, urednice Bojane Plečaška-Lebote. Hvala vam na slušanju.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio igru.
2: Ovdje je samotno i lijepo.
1: Franz Kafka.
2: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
1: Opis jedne borbe.
2: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Ali mislim da će i to proći.
3: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
4: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
5: Ja sam bio kao vi.
4: Drugi dio.
5: Molim? Da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
4: Treći dio.
6: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
4: Četvrti dio.
6: Samoubistvo.
4: Peti dio.
7: Voliš se mlatiti s policijom?
8: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
7: Nasiljem?
4: Šesti dio.
9: Što to radiš?
10: Spašavam nam živote.
4: Sedmi dio.
11: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
9: Ne!

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Na početku smo u njemačkoj prijestolnici uz naravno Berlinsku filharmoniju kojom će ovaj put ravnati Paavo Järvi. Na početku koncerta solist je Lang Lang u klavirskom koncertu G-duru Morisa Ravela, a onda nas u drugome dijelu očekuje prva simfonija u E-duru, austrijskog skladatelja druge polovice 19. stoljeća Hansa Rota. Odlazimo potom u domenu klavirske glazbe, pa ćemo čuti izvedbu druge sonate u bemolu, opus 36 Sergeja Rahmanjinova, za koju će se pobrinuti Aleksandar Malofejev. Nakon toga smo uz Mozarta slušajući njegov koncert u A-duru za klarinet i orkestar, koji će izvesti Nikola Balderu uz Kölner Akademiji pod ravnanjem Mihaela Aleksandra Willensa. Emisiju će zaključiti drugi klavirski trio u A-molu, opus 34, francuske skladateljice Cécile Chaminade, koji će izvesti Trio Niv. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Na početku današnje subotnje matineje donosimo jedan od popularnijih koncerata iz razmjene Euroradija koji su čuli ili će tek čuti slušatelji diljem svijeta, uključujući zemlje poput Koreje, Nizozemske, Latvije, Rumunjske, Švedske, Velike Britanije, Kine pa i brojnih drugih. Pred nama je koncert koji je 13. veljače ove godine u svojoj matičnoj zgradi održala Berlinska filharmonija pod ravnanjem Pava Jervija, a solist je kineska pijanistička zvijezda Lang Lang. Publika i kritika o njegovu sviranju nerijetko lome koplja, no činjenica jest da je riječ o iznimno popularnom glazbeniku kojega osim na važnim pozornicama poput Berlinske često viđe najšira svjetska javnost na ne tako uobičajenim koncertnim pozornicama. Primjerice, ove godine nastupio i na otvorenju zimskih olimpijskih igara u Milanu uz Cecilia Bartoli. Odmah na početku podijelit će podij s legendarnim berlinskim orkestrom u izvedbi klavirskog koncerta u G-duru Morisa Ravela, vjerojatno najpopularnijega solističkog koncerta prošle godine u kojoj smo obilježavali 150. obljetnicu rođenju toga velikoga francuskog skladatelja. Pisao ga je između 1929. i 1931. nastojeći stvoriti zabavno i lagano djelo poput Mozartovih ili Saint-Saensovih djela, pritom imajući na umu da zabavno i lagano ne znači površno. Stavci su Allegramente, Adagio assai i Presto, a u njima ćemo naći sve ono što jedan standardni klavirski koncert čini atraktivnim. Od virtuoznih pasaža u prvome i trećem stavku, koji donose i reminiscencije na tada već popularni džez, do kantilena poduprtih bogatim harmonijama u drugome stavku.

Lang Lang izvaje Clair de Lune, Claude Debussy-a kao dodatak nakon izvedbe Ravelova klavirskog koncerta u G-duru uz Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Pava Jervija. Drugi dio koncerta donosi sasvim drugčije dijelo, simfoniju u E-duru Hansa Rota. Austrijski skladatelj Hans Rot djelovao je u drugoj polovici 19. stoljeća, a tijekom samo 25 godina koliko je poživio, ostavio je za sobom intrigantan opus. Učio je na konzervatoriju Društva prijatelja glazbe u Beču, a među brojnim uglednim pedagozima te institucije bio je i Anton Bruckner, koji mu je predavao orgulje. Prijateljevao je s Gustavom Mahlerom, Hugom Wolfom i muzikologom Gvidom Adlerom. Uzore u svojem skladateljstvu pronalazio je naravno u Antonu Bruckneru, ali i Richardu Wagneru, dok je u Johannesu Brahmsu vidio protivnika. Anton Bruckner u njemu je vidio osobu koja će postići velike stvari u glazbi, no takva mu je potpora priuštila više štete nego koristi. Tijekom natjecanja na koje Hans Rot poslao partituru svoje simfonije, iznenadila ga je neprijateljska reakcija žirija, čiji su članovi mahom bili sljedbenici Brucknerove suprotnosti, Johannesa Brahmsa. Osjetljivom Hansu Rotu takva je reakcija izazvala maniju progona. Nažalost, zbog mentalnih poteškoća zdravlje mu se pogoršalo, a u sanatorije je primljen nakon što je u vlaku pištoljem prijetio suputniku koji je htio pripaliti cigaretu. Smatrao je da je Brahms podmetnuo dinamit ispod vagona kako bi ga se riješio. Posljedica svega toga bila je prerana smrt od tuberkuloze u dobi od samo 25 godina. Ostavio je brojna djela, no njegova simfonija u E-duru može stajati uz bok brojnim simfoničarima druge polovice 19. stoljeća, poput učitelja mu Antona Brucknera ili suvremenika Gustava Mahlera. Štoviše, Mahler je hvalio njegovo simfonijsko stvaralaštvo nazivajući ga utemeljiteljem nove simfonije kako mi ja danas poimam. Jedina simfonija Hansa Rota nastajala je od 1878. do 1880. Sastoji se od četiriju stavaka standardnog rasporeda, ali pozamašnih dimenzija. U cijelosti traje oko 51 minutu, a u njoj se osjećaju utjecaj simfonijskog stvaralaštva Antona Brucknera, u čije skice tijekom studija ponekad imao i uvid. Pojedini istraživači Rotova opusa tvrde da se u njegovoj simfoniji može naslutiti ono što će tek kasnije napisati Gustav Mahler, s pravom se onda pitajući je li Mahler inspiraciju pronašao baš u Rotovoj simfoniji koju je očito dobro poznavao. Stavci su redom Alla Breve, Sehr langsam, Scherzo frisch und lebhaft i Sehr langsam belebt.

Simfonija u E-duru jedino je dijelo te vrste koje je napisao austrijski skladatelj druge polovice 19. stoljeća Hans Roth. Uživao je veliku podršku svojega učitelja orgulja Antona Brucknera, a simfoniji se divio i njegov prijatelj Gustav Mahler. Čuli smo izvedbu Berlinske filharmonije kojem je ravnao Paavo Järvi. Drugo je to i posljednje dijelo na njihovu koncertu održanom u zgradi Berlinske filharmonije 13. veljače ove godine. Snimio ga je radio Deutschlandfunk Kultur, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Nakon veličanstvenog i doista bogatog zvuka simfonijskog orkestra, pred nama je glazba za klavir solo. No u njoj neće nedostajati ni veličanstvenoga ni bogatog zvuka, jer je upravo to jedna od odlika opusa Sergeja Rahmanjinova, naročito kada je u pitanju glazba za njegov instrument. 5 godina nakon što je napisao svoju prvu klavirsku sonatu, drugu sonatu u bemolu, opus 36, piše 1913. Tehnički je bila iznimno zahtjevna, a 18 godina kasnije Rahmanjinov ju je značajno revidirao, izbacujući oko 120 taktova i prekomponirajući značan dio onoga što je odlučio zadržati. O tome je pisao svojemu prijatelju Alfredu Svanu. Previše se glasova istovremeno kreće i preduga je. Chopinova druga sonata traje 19 minuta i sve je u njoj rečeno. 3 stavka sonate u bemolu Sergeja Rahmanjinova, ukupnog trajanja oko 22 minute, donose Rahmanjinovljevski sonorni pristup klaviru. Početni allegro agitato u sonatnom je obliku, drugi non allegro lento trodjelnog je oblika, a treći allegro molto ponovno donosi sonatni oblik. Za klavirom je u nastavku Aleksandar Malofejev, ruski pijanist s berlinskom adresom, koji u veljači ove godine objavio svoj debitantski album za etiketu Sony Classicals, kojega ćemo sonatu i čuti.

Drugu klavirsku sonatu u bemolu, opus 36, Sergeja Rahmanjinova u inačici iz 1931. svirao je Aleksandar Malofejev. Iz 20. odlazimo u 18. stoljeće, kada je klarinet bio relativno nov instrument, a u Beču je u drugoj polovici toga stoljeća živio pravi virtuoz na njemu, Anton Stadler. Prijateljevao je i s Wolfgangom Amadeusom Mozartom, koji mu je onda i posvetio nekoliko dijela, uključujući koncert u A-duru za klarinet i orkestar K622. Namijenjen je zapravo basetnom klarinetu koji se donekle razlikuje od suvremenoga kakav danas najčešće viđamo u orkestru. Koncert je nastao u listopadu 1791. A u njemu Mozart koristi čitavi raspon basetnog klarineta, čiji je najdublji ton za veliku tercu niži od nama suvremenoga. U tri stavka, Allegro, Adagio i Rondo Allegro, Mozart donosi sve ono što jednom solističkom koncertu treba. Virtuoznost solista bez pretjerivanja, razigranu orkestralnu pratnju prepunu divnoga kolorita i prekrasne melodije, naročito u polaganome stavku. Basetni klarinet u nastavku će svirati Nicola Balderu uz Kölner Akademiji pod ravnanjem Michaela Alexandera Willensa.

Bio je to koncert u A-duru za klarinet i orkestar K622 koji je 1791. napisao Wolfgang Amadeus Mozart svojem prijatelju i kolegi Antonu Stadleru. Solist na basetnom klarinetu bio je Nikola Baldiru uz Kellner Akademiji pod ravnanjem Mihaela Aleksandra Willensa. 96 godina nakon Mozartova koncerta koji smo upravo čuli, francuska skladateljica Cécile Chaminade napisala je svoj drugi klavirski trio u A-molu opus 34. Nastaje u Parizu u vrijeme velikog interesa za komornim repertoarom domaćih skladatelja, koji će onda obogatiti francuski komorni repertoar. No trio Cécile Chaminade dijalogizira s njemačkom tradicijom, svojim bogatim harmonijskim jezikom te oblikovanjem strukture u kojoj izbjegava manipulaciju motiva. Prvi stavak, Allegro moderato, vrlo je dramatična karaktera, dok je središnji lento izrazito lirske prirode. Prva tema mu je gotovo bramsovska, a središnji dio, označen kao pokopju mosso, obilježava ritam sicilijane, praćen širokim arpeđima klavira. Drugi stavak, lento, vrlo je ekspresivan. Gudači sviraju melodiju širokog raspona nad bogatim akordima klavira. Zaključni stavak, allegro energico, ponovno u središte interesa stavlja virtuoznost svih triju instrumenata i vrlo animirano zaokružuje cijelu skladbu. Slušamo izvedbu trija Niv u sastavu Anna Williams violina, Mihail Veselov violončelo te Eri Nakamura klavir.

Francuska skladateljica druge polovice 19. i prve 20. stoljeća Cécile Chaminade 1886. napisala drugi klavirski trio u Amolu, opus 34, koji smo čuli u izvedbi trija Nive u sastavu Anna Williams violina, Mihail Veselo violončelo te Eri Nakamura klavir. U opernom etonu zaključit ćemo današnju subotnju matineju. Među istaknutim opernim skladateljima talijanske pa i francuske opere uopće svoje mjesto ponosno zauzima Gioacchino Rossini. Iako se danas najviše izvode njegove komične opere, naročito Seviljski brijač, njegova posljednja talijanska opera bila je serija Semiramida, koja naslov preuzima iz predloška Volterove istoimene tragedije. 20. godine 19. stoljeća vrijeme je u kojem su popularne takozvane potpuri uvertire, u kojima se skladatelj poigrava s najupečatljivijim glazbenim elementima iz opere, za razliku od uvertira kakve su se pisale ranije i koje su onda mogle odgovarati i drugim operama, kao što je slučaj sa Seviljskim brijačem. Uvertiru Semiramidi u nastavku izvodi orkestar Akademije Svete Cecilije iz Rima pod ravnanjem Antonija Papana.

Uz uvertiru operi Semiramida Gioachina Rossinija, koju svira orkestar Akademije Svete Cecilije iz Rima pod ravnanjem Antonija Papana, polako smo došli do kraja još jednog izdanja Subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo koncert Berlinske filharmonije kojem je ravnao Pavo Jervi. Na programu su bili Ravelov klavirski koncert u G-duru, u kojem je solist bio Lang Lang, te simfonija u E-duru Hansa Rota. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužni su Stjepan Bičanić i Stella Keleš. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz završetak Rossinijeve uvertire Semiramidi. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahü, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
2: Poslušajte radio roman Dubl V Igora Štiksa. Prvi dio.
3: Ja sam bio kao vi.
2: Drugi dio.
3: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
2: Treći dio.
4: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
2: Četvrti dio.
4: Samoubistvo.
2: Peti dio.
5: Voliš se mlatiti s policijom?
6: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
5: Nasiljem?
2: Šesti dio.
7: Što to radiš?
8: Spašavam nam živote.
2: Sedmi dio.
9: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
7: Ne, ne, a Serge Ernst?
9: Oni su mrtvi.
2: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
10: Samo je borba stvarna.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Poslušajte radio igru.
11: Ovdje je samotno i lijepo.
0: Franz Kafka.
11: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
0: Opis jedne borbe.
11: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
0: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Ali mislim da će i to proći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Monika Herceg.
1: Da.
0: Teorem Emi Noether naučila sam na faksu.
1: I mislim da mi ne možemo zapravo ni zamisliti svijet za 20 godina s obzirom na to što nas očekuje u nekim poljima. Recimo, mi sad već govorimo o tome da čipove više ne možemo smanjivati zbog prirodnih barijera. Znači, kad govorimo o nekakvoj mikroelektronici, postoji nekakva prirodna barijera ispod koje ti ne možeš zbog neodređenosti naprosto, koja je dio kvantne mehanike, ići graditi temeljne jedinice za, recimo, računala, bilo što. Znači, tu smo već došli do jedne prirodne granice, ali onda smo shvatili zašto bi to bilo građeno na taj način. Mi možemo razvijati spintroniku. Znači, mi sad već govorimo o novim, i vjerojatno to sad su već generacije možda i računala koje stvarno se kreću prema tome, do kvantnog računala koje ćemo vjerojatno uskoro dobiti. Tako da sve to znanost koja će se dogoditi kroz 10-20 godina, možda nekad će biti nepredvidljivija, možda će nekad biti jasna kod to ide, ali mislim da nas čekaju velika čuda. Samo što usred tih čuda izvana, mislim da nužno bi sami sebi već trebali početi nekako govoriti da što bi se reklo, stvarno ne idemo maleni ispod zvijezda, jer danas čuda i to koliko mi možemo skakati mogu nas naučiti tome koliko bismo trebali zapravo mi sami sebe širiti. Jer nekako mi možemo skočiti tehnološki da

0: tu kreativnost i znatiželju sa onim najboljim dio nas, a to jest to su osjećanje i kapacitet za ljubav, da ćemo naprosto u nekom trenutku ono zaboraviti. I, mislim, ja sam optimist, nadam se da zaista nećemo i da će nam to pomoći da shvatimo zapravo koliko možemo i svijet učiniti bolje. Ja sanjam nekakvo Star Trek društvo ovoga u kojem niko neće biti gladan i gdje će obrazovanje biti apsolutno dostupno kao i svako znanje i umjetnost svima. I mislim da je to sa takvim razvojem tehnologije sasvim ono moguće i izgledno ako mi budemo sami sebe mogli staviti na mjesto i nekako ono reći što nam je zaista bitno od ovog svijeta i planeta.
1: Teorem Emmy Noether naučila sam na faksu. Pa mogu pretpostaviti, Emmy, da smo žilavo žensko meso. Objema crte lica govore svaki je dan bio usamljena srijeda, simetrična kao polutke tvoje pameti. Emi, Emi, je li te hranila matematika tih 7 godina kad su muškarci uzimali iz tvog mozga, nikad plativši, uz izliku da u tebi ima samo brojčanih vrijednosti? Danas bi te zatvorili u računalo, proglasili umjetnom inteligencijom i nazvali nekim koketnim imenom Vanda ili Irma. Pa pustili da algoritme pretvaraš u potreban broj bombi na svakom kontinentu da ne dođe do nuklearnog rata. Sjećam se kako su ti zavirivali pod teorem na satovima klasične mehanike, misleći da je ispod sigurno brkato muško. Emi, više ne stanem u jednadžbu. Neke žene vjeruju da je u vrijeme lova dopušteno gurnuti druge žene na rub izumiranja. Da dosjetim oštru simetriju opstanka i znam da je i tvoja majka, kad si plakala, prisluškivajući stajala pred sobom, nikad otvorivši vrata.
2: Amalie Emmy Noether, rođena 1882. u Erlangenu u Njemačkoj, jedna je od najboljih matematičarki svih vremena. Njezine inovacije u višoj algebri smatraju se najkreativnijom apstraktnom algebrom modernih vremena. Po njoj se zove Noetherin teorem iz 1915. koji objašnjava vezu između simetrije i zakona održanja. Emmy Noether je 1900. godine dobila odobrenje za podučavanje engleskog i francuskog jezika u školama za djevojčice, ali je umjesto toga odlučila studirati matematiku na sveučilištu Erlangen, na kojem je predavao njezin otac Max Noether, u to doba poznati profesor i matematičar. Kako tada ženama nije bilo dopušteno redovito studiranje, Emmy Noether je mogla samo uz dozvolu svakog pojedinog profesora slušati predavanja. Neko vrijeme provela je na sveučilištu Göttingenu, gdje su matematiku predavali David Hilbert, Felix Klein, Hermann Minkowski i astronom Karl Schwarzschild. Vratila se u Erlangen 1904. kada je ženama dopušteno da budu redovite studentice i doktorirala je disertacijom o algebarskim invarijantama. Ostala je živjeti u Erlangenu, gdje je radila bez plaće na vlastitim istraživanjima i pomagala svom ocu. A kada joj je kao židovki onemogućen rad u Njemačkoj, preselila se u Sjedinjene Američke Države. Umrla je u Bryn Mawru u Pensilvaniji 1935.

pa mogu pretpostaviti, Emi, da smo žilavo žensko meso. Objema crte lica govore, svaki je dan bio usamljena srijeda, simetrična kao polutke tvoje pameti. Emi, Emi, je li te hranila matematika tih 7 godina kad su muškarci uzimali iz tvog mozga nikad plativši uz izliku da u tebi ima samo brojčanih vrijednosti? Danas bi te zatvorili u računalo, proglasili umjetnom inteligencijom i nazvali nekim koketnim imenom, Vanda ili Irma. Pa pustili da algoritme pretvaraš u potreban broj bombi.

na svakom kontinentu, da ne dođe do nuklearnog rata. Sjećam se kako su ti zavirivali po teorem na satovima klasične mehanike, misleći da je sigurno ispod brka to muško. Amy, više nestanemo jednadžbu. Neke žene vjeruju da je u vrijeme lova dopušteno gurnuti druge žene na rub izumiranja. Tad osjetim oštru simetriju opstanka i znam da je i tvoja majka kad si plakala, prisluškivajući stajala pred sobom, nikad otvorivši.

Slušali ste pjesmu Monike Herceg. Teorem Eminuter naučila sam na faksu. Pjesmu su interpretirale sama pjesnikinja Monika Herceg i glumica Alma Prica. Spikerska suradnja Ana Marija Štorga. Skladatelj Maro Market. Ton majstorica Katarina Račić. Redateljica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, dramski program 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, uz 29. Međunarodni festival stripa, crtani romani show, koji je održan od 17. do 19. travnja u Zagrebu, naši gosti su autor stripa Nurbi Ledeni svijet, Nikola Listeš, te urednica i recenzentica, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela, Renata Dobrić. Razgovaramo o tom distopijskom stripu, ali i životnom dijelu Nikole Listeša, višestrukoga dobitnika Oskarika Hrvatskog društva karikaturista, rođenoga u Splitu 1960. godine, crtača i karikaturista koji je u svojemu radu obuhvatio brojne nacionalne teme, legende, kao i fikciju apokaliptičnog svijeta. Uz dobrodošlicu Nikoli Listešu na Međunarodnom festivalu stripa Crtani romani show, bit će nam zanimljivo čuti kako je nastala priča započeta još prije 40 godina Nurbi Ledeni svijet, tada objavljena u časopisu Strip Art, o svijetu prije apokalipse, svijetu uvijek nadomak apokalipsi, fikcija zna postati stvarnošću, evo, nekada umjetnici znaju biti proroci.
1: Pa da, dobro ste rekli. Strip Nurbi je nastao prije 40 godina, a na našu žalost, je li, ta budućnost naša je, jednostavno traje već 40 godina, tako da on može komodno biti danas aktualan, jer ako pogledate sad sve ovo što se događa u svijetu, ispaljuju se rakete bez ikakvih orijentacija. Naravno, za one koji nisu uzeli moj strip, trebate znati da cijeli strip počima na tome da nakon toga nuklearnog rata dolazi do leda, ali u mome stripu se led nije povukao nakon 100 dana, nego ostaje idući 100 godina. Jel? I na temelju toga sam ja razvio strip. Meni je možda to sad proročki malo ispada, ali meni je žao što sam izgledao bio u pravu prije 40 godina, jer ovo ne vodi, ovo stvarno neko treba ponovo čitav svijet produhovit, vratit ga na prirodne postavke, i da ne bi vi došli u područje moga stripa gdje kroz led ljude hvataju trkači roboti i tako dalje i tako dalje.
0: Nisam prije razgovora razmišljao, ali evo, baš je 40. obljetnica i Černobila, ono kada čovjek sjeti svih ratova i svega, 86. je zapravo to bila nekako prijelomnica i jako je dugo iskrivano sve što se dogodilo na području današnje Ukrajine. Što su vama, evo, bila i tada nadahnuća, što su danas? Naravno, i svjedočimo svijetu koji se na svoj način raspada u ratovima, nego me zanima koje su razlike između ondašnje verzije i današnjih ovih inačica i ovoga što nastaje nakon pilot epizode.
1: Ovdje je reč, ako se sve to ne može popraviti, ovo što danas živimo, onda sam opet ja bio u pravu prije 40 godina kada sam napravio jednoga trkača koji sa svojom brzinom i trkom može vratiti vrijeme u događaje koji nisu izazvali katastrofu, i na temelju toga ja sad gradim tu jednu svoju priču koja bi trebala imati oko 900 do 1000 stranica. Jel? Prvi 100 stranica sam napravio. Jel?
0: Tako, znači, jednu desetinu imamo.
1: Jednu desetinu imamo. Sad meni dolaze i dolaze mi i godine, moj gospodin. Tako da ne znam, evo, jednu devetinu sam napravio i sad treba u glavi ta priča je. Nažalost, ovo što ste rekli malo prije, ja bih volio da svijet ide u nekome sasvim drugom pravcu, da ide prema tome razoružavanju, prema ono što je započeo Reagan svojevremeno sa Gorbačovom, da ide u kontrolirano to, pa pomalo, jer te nuklearne recimo treba održavati, troši se novac, da se to pomalo, da svijet ukida te. Moja poruka toga stripa je u tome smjeru, da svijet ide ka razoružavanju, ali ne prema ovome, sigurno ne.
0: Jako je zanimljivo u razgovoru s Nikolom Listešom tematizirati Nurbi, ledeni svijet je naslov, ali jasno da i asocijacija je na glasovitoga finskoga trkača Pavu Nurmija, po kojem se gotovo i zove glavni lik. Kako je Nurmi, evo, čovjek brži od stoperice često i glasoviti pobjednik, ono, ako se ne varam, 9 zlatnih i 3 srebrne medalje na olimpijskim igrama 20. Kako je završio kao Nurmi u svijetu kojemu sunce više ne grije zemlju i njezine stanovnike? Kako je Nurmi postao Nurmi?
1: Da, Nurmi, strategija stripa, to je ta vrhunska ideja koju sam smislio prije 40 godina, on preživljava 100 godina leda i počinje živjeti na ledu, ali kibernetički, jel? Znači, u stripu se tada prije 40 godina, ja sam predvidio i dronove i trkače robote, a o robotici sad u ovome suvremenom svijetu, naravno kad čovjek nešto izmisli moderno, onda odmah baci na drugoga čovjeka, to smo, hvala Bogu, već do sad dokazali, jel? Ne izmišlja se robotika da bi nama nešto pomogla ili to, nego kako da vojno nekoga poraziš i tako dalje. Znači, izmislio sam i dronove i leteće te, u stvari ti roboti i dobivaju, a to će se doznati tek nakon prvog albuma, nakon drugog albuma, da roboti se zapošljavaju da bi pobijedili led, jer čovjek nije mogao nositi poštu preko leda. Robot je mogao ići tamo gdje nije mogao čovjek, kroz te ledene pustoši, i tako su roboti razvili cijeli jedan svoj svijet. I tako da sad ne pričam detalje da čitatelji ne budu razočarani, tako da je odjedanput osvježenje bilo kad se u toj kapsuli pojavio Nurmi, koji je preživio u stvari nuklearni rat, i on je tu di je sa tom namjerom kojom on treba odraditi, a to je spasiti svijet od svijeta u kojem mi sad živimo.
0: Meni je svakako drago da je baš Pavo Nurmi, evo, rekao bih ovozemaljski pobjednik nad vremenom u svoje vrijeme, bio vaše nadahnuće. Pa spomenimo, iako nećemo slušateljima, vašim čitateljima, otkrivati baš sve detalje, ali dakako red je spomenuti Sajo robote, Ledomate, roboti Čorija, trenera Pegulu, spomenutog trkača Nurmija i ostale. Što vam je ključno kada radite kostur, odnosno kako karakterizirate likove? I dijelom ste odgovorili ovo, postoji li neki zadani tempo kojim radite?
1: Pa vidite, jedna ovakva stvar, vi ne možete to naručiti. To je jedan trenutak inspiracije, isto kao što neki umjetnik napravi jednu pjesmu. To se ne može napraviti, to se ne može procijeniti. Dođe vam taj trenutak i on ode. Ako ga ne zapišete, ako tu dubinsku jednu ideju, i onda u stvari posao nas umjetnika, recimo i muzičara i svirača, trubača i svih njih, je po meni da mi produžimo taj jedan sekund, mi da ga možemo kontrolirati i s njim upravljati i onda zapisati što se tu dogodi u tih par sekundi. Možda je tu razlika između nekog kreativca, to je moje osobno mišljenje, ali ne znam da li se ljudi slažu s tim, jer meni taj sekund dvije trajao jako, jako, jako dugo. I ako u taj sekund vi ne stvorite sve likove, sve ovo, gotovo je poslije nikako to ne vrati se.
0: Kada s književnicima razgovaram, onda uglavnom pjesnici ili kada je riječ o poeziji kažu da je poezija baš ono da moraš hvatati nadahnuća, a glede proze i ovih priča, romana, je zanatski kostur struktura. Pa zato me zanimalo koliko je i kod Nurmija bilo poezija, koliko proze, jel?
1: Da,
0: u tom,
1: da,
0: stilu.
1: Da. To bi se isprepletalo, jel? Ajmo reći, vi u strip jedan poseban način gdje vi morate pustiti sliku da govori, a onda kad dođe jaki tekst, morate imati taj jedan balans da tekst nadopuni ono što ne može slika prikazati. Nekakvim riječima Luke Modrića, opis nogometa, ono je da morate napraviti sve, a u stvari ništa ne morate. Sve to mora biti u nekim mjerama, odnosima i tako dalje, da bi strip bio baš ono kako treba da bi se čitao u jednom dahu i da bi vi nešto rekli. Jel?
0: Da, i kad spominjete Luku i da bi se osjetila energija na terenu i ovdje u stripu, da. Ono što je nenadoknadivo i što će biti nenadoknadivo da. Kada Luka ode, umjetnici imaju ipak tu privilegiju da su uvijek taj dio priče.
1: Da, upravo tako. Kako je Luka to pokazao na terenu i tako dalje, tu sad treba priča da ustupa mjesto radnji i obrnuto. Naravno, teško je ako idete raditi strip bez takve neke jake sredine terena u priči, onda ne možete imati ni početak ni kraj, ništa vi tu ne možete dobro zamisliti, jel? Uglavnom, ideja o Nurbiju je bila, trajala 40 godina i ona je od moje 20. do neke 60. stalno se nadograđivala, ali nikad onaj kostur priče nije, on je uvijek ostajao isti. U sredini je uvijek bio trkač Nurbi protiv robota i taj jedan ledeni svijet gdje se ljudi trebaju snaći. Znači, kostur priče nikad nije bio mijenjan, mijenjani su dijalozi, ubacivali su se likovi i tako dalje. Ja se nadam da bi moglo, šta ste ono pričali, jedna desetina, još 90. Da bi moglo, kamo sreće da potrajem još toliko, barem jednom godišnje bi recimo volio da napravim 100 stranica svake godine, ali eto, s obzirom na te moje ugovore sa tim raznim izdavačima, Amerikancima, onda još i festivalima karikatura, pa vas zove u žiri. Znate da treba bi u žiriju u Iranu u 81. A 81. revolucija tamo izbila. Ja odgodija jer mi je rođendan bio za 2 dana. Možete misliti kako bi to bilo. Taj žiri koji je došao tamo, vratili su se kućama, ali nije bilo baš ugodno, zatvoreva na aerodrome i to sve. Znači, neko moje razmišljanje da mi sad lagano idemo prema tome jednome vremenu, neke 83. kad sam stvarao Nurbija, kad je bilo opće nepovjerenje, kad su ljudi nemiri ovo ono, jer svemu tome prethodi i to sve, a ovo vjerojatno nije ni vama drago, ni meni ovo što se ispaljuju rakete bez ikakve veze, bez...
0: Jasno, i puno je proročkoga, evo, ovo što ste mi sada spomenuli, doista jedino bi vjerojatno da ste 28. veljače, kada je počeo napad na Teheran, da ste tad imali žiriranje, to bi jedino bilo valjda izraženije. No evo, kada se vratimo malo, volio bi, sad ste mi dali razmišljati, uz 29. međunarodni festival stripa, crtani romani show, dakle ako bude ovaj ritam od jedne desetine i 100 stranica, to bi bio 39. ili 40. i neka bude, evo, i zdravlja i blagoslova, ali kada se vratimo na 29. i kakvim ocjenjujete onako jedna uopćena misao stripovske scene, je li ona centralizirana kao književna, evo reći ću, odnosno jesu li najveći događaji u Zagrebu, znam da se mnogo toga radi i radite online, no jedan vaš globalni pogled.
1: Pa mislim da ste uglavnom vi rekli sad jednu veliku glavninu. Većina stvari ili u blizini Zagreba, ako je u blizini Zagreba, to se poprati. Je li? Ako je negdje doli kod nas ili u Splitu, onda se ili se ne pošalje. Ni, evo, ja sam imao promociju Skanda, toga stripa Istopa, nije bila nikakva televizija, ništa nije bilo. Tako da je to malo isto, ne, mislim, nije to loše. To je moguće, ali neko bi se s time trebao pozabaviti, jel? Sad je to stvar organizacije, ali tu ne bi ja puno govorio, jer mi imamo ljude koji su plaćeni za to. Moj posao je da napravim priču i da ljude nasmijam sa karikaturom ili sa strip, to je moj posao. A opet, pazite, nakon, ovo moram reći, nakon 111 svjetskih nagrada i toliko Grand Prix-a, nešto u rangu Arsena Dedića. Država ne je ništa rangirala u tome smjeru, niti nagrade, ni u nas umjetnici, vrhunski, eminentni umjetnici. Mislim da sam čitao negdje jutros da Mišo Kovač ima mirovinu 420 eura. A država ništa nije poduzela tu.
0: Jesu da, duboka su to pitanja.
1: To nije slučaj u ostalim. Pazite, recimo ja znam, no, neki drugi karikaturisti primaju 900 eura naknade, dodatka na svoju mirovinu zbog izuzetnih zasluga. U Europi, da. Oni njeguju taj kult da si ti napravio nešto za državu i tako dalje. A u nas ide otprilike obrnuto, a vidite, Arsen Dedić, Mišo Kovač imaju oni svoje tantijeme, lako ćemo mi za njih, dajmo mi ovima koji nisu napravili ništa za Hrvatsku, ili barem nisu u toj veličini napravili, jel? Tako da, opet bi to neko bi to treba balansirati. Koliko sad vidim, Ministarstvo kulture mi je dalo poticaj za ovaj Nurbi, i to je dobro, jer nikad ne bi ja nastavio ga raditi da nije bilo poticaja. Evo, ovom prilikom ja mogu zahvaliti Ministarstvu kulture na prepoznavanju toga. To moram javno ovako priznat. Ali opet, pazite, kad vi radite ovako velike projekte, kad radite velike nekakve one, onda morate znati ko vam to može napraviti. Ja ne mogu nikad biti pilot aviona, to morate zvati nekog pilota. A ako hoćete da vam neko napravi nešto tako u toj dobru pjesmu ili to, onda se zna u Hrvatskoj koji to ljudi prave dobre pjesme. Nije, u stvari su, jako jednostavne su stvari. Samo mi ih ne vidimo ili se pravimo da ih mi ne vidimo.
0: Stoji, rekao bih, odnosno dodao na vas da ove činjenice poput potpore za poticanje stripa ili javni otkup, stavljanje stripa na B listu za otkup u knjižnicama, rekao bih da su to brzo potezne, odnosno to su stvari koje zakrpaju ono tijekom kratkog vremena, ali ovo glede mirovine i glede iznimnih zasluga u kulturi, to je na duge staze. Lijepo je da postoje ove kratkostazne, nazvojimo ih tako, ali umjetnicima nedostaje neka strategija, evo rekao bih. Volio bih vas čuti kako promišljate nacionalni, a kako svjetski okvir, upravo zbog svega ovoga što ste rekli. A spomenuo bih, evo, da naš gost Nikola Listeš je potpisivao na 29. Međunarodnom festivalu stripa, osim Nurbija i Strip Skando, i zbirku nagrađenih karikatura Novo normalno, i da su sve knjige otisnute u nakladi Gradske knjižnice Kaštela. Malo između nacionalnog i svjetskog.
1: Pa da vidite, oni tamo jako drže do svojih vrijednosti. Vi morate držati do svojih vrijednosti, ne možete vi napuštati svoje vrijednosti, a vaše vrijednosti se znaju u javnosti, koje su to vaše vrijednosti, jel? Ako vi stvarate paralelno neku suprotnu vrijednost ili je radite na umjetni način, a ne preko zadanih pravila vrijednosti od slikarstva, pjesama, ovoga, onoga, onda vi dobijete jednu prividnu stvarnost koju vi gurate ispred sebe i to uopće, to je kotrljanje Sizifovog kamena ispred sebe, ništa drugo. Razumijete, samo čekate kad će taj kamen stat pa se poče krenit unazad i onda će srušiti najprije vas, pa onda ja ću biti zadnji u lancu koji sam gurao taj Sizifov kamen, jel? Jer pazite, moraju se ljudi koji su nešto napravili, oni se moraju. Evo, sad smo pričali o Luki Modriću koji je totalno čovjek neiskorišten u Hrvatskoj. On je neiskorišten u bilo kojoj.
0: Valjda treba treća svjetska medalja.
1: Možda treba, hoće li sad biti prvak svita, daj Bože, jel? Pa da onda neko se siti da je Luka Lukito, da se tu može, da Hrvatska tu može jako, a napravljeno je, baš taj nogomet je napravio sve ovo što ja pričam za Hrvatsku, nogomet je ostvario kao dlan ono dlan, jel? I sad ti stalno te nogometaše vi gledate u medijima, a ovo je sve nešto skeptično, nešto ispada kada su oni, kada neko drugi trča za njih, kada to sve slučajno, kao da je to, pa nema ništa slučajno. Ja kad idem na festivale, tamo me čeka na svakom festivalu žiri od 10 do 12 ljudi. Ne možeš ti proći Grand Prix preko ovoga, onoga. Čekate žiri, koji ti, novinara, razno razni ljudi kojima se tvoj rad mora svidjeti. Da bi se to njima svidjelo, ti moraš to unaprijed misliti što će se njima svidjeti i tako dalje. Tako i naš Luka ili naš nogomet, tako potenciraju, oni potenciraju da svakoga protivnika pobjede vjerovatno. I to im jako dobro uspijeva. Mi to ne možemo prepoznati. Znači, malo više da se obrati pažnja prema pobjednicima.
0: Više je pitanja u jednom, zanimalo me kako danas u informatičko doba ide s političkim karikaturama za novine, odnosno da nam malo približite suradnju s agencijom Kegel Cartoon, preko koje vaše karikature bivaju dostupne i na svjetskim festivalima humora. Dakle, riječ je vjerojatno o krugovima koje treba proći.
1: Kegel Cartoon je imao svojih 90 i nešto crtača prije mene. Znači, ja sam prije 8 godina počeo raditi za Kegel na taj način da nisam mu ja poslao nikakvo pismo namjere ni ništa, nego kad je bilo u Gabrovu su oni zvali njega da bude šef žirija i došao je Daryl Kegel, vlasnik sindikata, i onda je rekao, pa ovo, inače Hrvat nije nikad pobjedio u Bugarskoj, jel? I ja sam tu dobio zlato, a dva dana poslije, ili možda tri, je došlo pismo namjere Kagla, bili bi vi radili političke karikature, ja ću ih distribuirati u svim listovima Amerike i svijeta. Naravno, ja sam tada radio za Slovo, Sedmo osjetilo, i onda sam malo sam razmišljao, ne dugo, možda pol sata, ja kažem, pa dobro, idem probati pa ću vidjeti šta je, i došao je ugovor. A onda nakon toga koje sam potpisao, je li tako, vani to stvari idu puno brže, onda nakon 10 dana već došao drugi ugovor. Ja te smještam među 10 najboljih, sve puta dva, i tako to traje do dan danas. Ne crtam kao u početku 8 radova, nego sad crtam 4 mjesečno rada. Znači, ubacujem svaki 7 dana jednog žutoga Trumpa i malo svjetske situacije koja se isto može nadovezati na ono što smo prije pričali, Nurbi, ledeni svijet, ledeni svijet političara, politike, jel? I to traje već 8 godina, jako, jako dobro, jer me dosta listova, skoro sve američke listove, osim New York Timesa, koji me nije nikad objavio, Washington Post je nekoliko puta i ovi, a za New York Times ima razlog. Razlog je jedinstveni, oni su dali otkaz svojoj 25-orici crtača, starijih ljudi, jer je neko se napravio karikaturu, to je ona čuvena karikatura Rodrigueza koji je nacrtao Eternjahu kako vuče Trumpa kao pudlicu. To je bilo prije 8 godina. A ako pratite politiku, onda ćete vidjeti da bi ono mogla biti jučer komodno bio objavljen, ili danas.
0: A kako ne, ali baš zbog toga sam vas htio malo čuti, kako je glede otisnutoga, kako glede ovoga što živi online, ima li tu neke razlike, objavljuju li se još tiskane? Evo, spomenut ću i da ste vi bili dugogodišnji suradnik Hrvatskoga Slova koje je ugašeno, i onda se čovjek pita gdje Nikola Listeš nastavi objavljivati.
1: Da, da.
0: Ako isto pitam za svjetski okvir.
1: Da, da, da, da. Pazite, oni njeguju kult karikature. Ne znam, nisam nikad išao u neke razloge zašto je sad to tako, je li to pravno ili zakonski, neko nekoga ne može tužiti, ne znam, odnos slike i karikature, ali oni su otišli jako daleko s tom karikaturom. Toliko daleko da ja koji okrećem Trumpa za 180 ne mogu se niti približiti nekim njihovim karikaturistima, šta oni sve rade od svoga predsjednika, to je paranormalno. to kad bi mi od Milanovića radili, onda to vjerojatno bi vas, ne znam.
0: A vjerojatno se i može online, ako ja smijem se nadovezati, ali veliko je pitanje koliko bi to smjelo ili koliko može biti otisnuto. Govorim za bilo koju temu, Milanović, Trump.
1: Ne može. Ne bi, neke stvari koje oni objavljuju sigurno ovdje, jer ovdje je već malo ima ono naši, vaši, vaši, naši, i već se tu gleda ili su sve jedni ili su sve drugi, jel? Već se tu gleda malo. Kako je poznata je stvar da kad sam počeo raditi za Kegel, da bi mi bilo sve jasno, ja sam njemu poslao odmah pismo. Ja kažem: Darilo, recite mi, hoću li ja crtat za Trumpa ili protiv Trumpa? Da ja znam na čemu sam. A on je meni za 3 minute poslao odgovor na e-mailu: vi crtate za Trumpa i protiv Trumpa. Tako da,
0: obje varijante.
1: Da je sve rečeno. I u nas me to nije niko nikad pita, jel? U nas obično reče: nemoj moje, nemoj, ili to tako, jel?
0: Nemoj dirati svete krave.
1: Svete krave, dobro ste rekli.
0: A kad je riječ o Arsenu, moram spomenuti. Kako pristupate crtanju tema prema povijesnim događajima, kako prema izmaštanom fikcijskom, a spominjali smo da ono fikcijsko, eto, postane i stvarnost, pa, eto, vidite, i nakon 8 godina, koje su moguće zamke i na što posebno pazite kada je riječ o događajima utemeljenima, kada je riječ, eto, izmaštanom?
1: Pa danas u ovome svijetu gdje mi živimo, ja mislim da tu sad više ništa ne možete reći da je izmišljeno, niti da je stvarno. Mislim, danas na mobitele i na apsolutno sve može, čovjek može sve popit i sve mu se može prodat. I vi sve možete prodati, ali i vi možete, i drugi vama mogu sve ubaciti u eter, u medije, tako da je to jednostavno. E, i onda postaje problem kako sad da se vi izvadite iz tih stvari, a onda karikatura dolazi na to jedno mjesto u nas, a to sam ja javno isto spominjao, da se nama karikaturistima u biti više niko i ne smije. Zašto? Zato što se svi smiju kad gledaju Sabor, i ono, onda ljudi reču: ma čekaj, šta, ovi listaš uopće nije smišan. Ma ja za jučer gleda onoga u Saboru ili Trumpa ili političare.
0: Znači, jedino da ste predvidjeli to nacrtati što će biti sutra u Saboru.
1: Ja sam nekima i rekao, koje znam političaru: kako vas nije sram, uzeli ste nam kruv, posao ste nam uzeli. Točno tako, ne?
0: Vi ste i autor kultnog stripa Super Hrvoj iz vremena Domovinskog rata. Spominjali smo suradnju s Hrvatskim slovom, suradnju s Hrvojem Hitrecom i Zoranom Vukmanom, s kojim ste tiskali strip o Blaženom Stepincu. Jeste li zbog izbora tema doživjeli podcjenjivanja ili odmahivanje rukom, prigovore? Zbog izbora nacionalnih tema ili vjerskih?
1: Da. Pa recimo, kad smo radili Stepinca, on je bio proglašen za blaženoga, koliko se ja razumim. I onako, ono, malo se o njemu znalo, barem ne onoliko koliko se sad zna, jel? A onda se očekivalo kad će on biti proglašen za sveca u tome jednome momentu. Nismo mi onda mislili da će to, ako ćete se složiti s menom, nije niko od nas mislio da će to otići sad skroz zarotirano 180, pa to je praktički nemoguće, osim u Hrvatskoj, jel? Pa ne možete vi staviti nekoga za blaženika, onda poslije, aha, nije on blaženik, surađivaj sa, šta ja znam, ovo, ono, vamo, tamo. Tako da mi smo radili, kao i sa Super Hrvoja, ako ste postavili to pitanje, to se radilo sa velikim nabojom, sa pozicije hrvatskog čovjeka, jer ipak ja sam Hrvat, tako se osjećam, nisam u Španjolskoj, nisam u Argentini, ja se osjećam hrvatski, ja radim hrvatske te autorske stripove i uživam u tome, i ministarstvo mi je to koje mi treba me podržati, ako on želi nešto da bude na vrhunskom nivou. Ja? Mi kad smo radili Stepinca, imali smo te tako dobre namjere, jel? A poslije toga išlo je sve onda nekako unazad, od jedan put. A isto je bilo i sa Super Hrvojom. Ista situacija, oho, dolaze ti ljudi, daj, pomozi, napravi. da to izgleda nešto, da to bude super heroj, da on ima svoje, da to i ljudi su to kupovali. Prodala se u velikoj nakladi, jel? I onda se sve pogasilo. E sad, zašto se to pogasilo, vam to ne mogu reći, to morat ćete pitati nekoga drugoga. Ja nisam toliko, ja sam samo skromni crtač i karikaturist.
0: Nikolu Listeša pitamo i s obzirom na sudjelovanje na tribinama, čitaju li mladi u digitalnom dobu, kako približiti papir i knjigu mlađima izvan uobičajenih obaveza ili lektira, je li to sve više izgubljena bitka? Zapravo to je cijelo vrijeme to moje pitanje između onoga otisnutoga i onoga na elektroničkom zaslonu.
1: Da, da. Primijetili ste vi to, a nažalost nismo samo ja i vi to primijetili, dosta ljudi je to primijetilo, da mladi ljudi prelaze cestu i vrte mobitel i tako dalje, nekakve one. Znači, to je ta jedna digitalizacija i ta medijska, nešto strašno. Koliko, u jednu ruku vam jako puno pomaže, u mom poslu pomaže u vašemu. I ta AI inteligencija vam pomaže, jel? Ali na drugu stranu čini strašne stvari, užas jedan. Recimo, ja listam, Nikola Listeš, pokušavam doći do koliko je objavljeno novina u Americi taj dan, moja karikatura, onda ja to pronađem, a neke novine odmah mi blokiraju na ekranu i kaže platite pretplatu. Čekaj, moja karikatura na naslovu, da ti moram platiti pretplatu, nego nećeš mi dati da vidim to, blokira vam stranicu. Jel? Znači, ta jedna moć medija nije baš tako bezazlena, kako se to tako priča. Jel? Dok prije su se slale karikature poštom, pa ako ti je, dođe ti novina, pa ti listaš novinu da ti je objavljena i tako dalje, učiš jezike i to. Danas jednostavno ti mediji, ajmo reći, imaju nekakvu veliku kontrolu, a sve počinje bezazleno, nemaju ništa, ja samo malo ono vrtim na mobitel i to je to. Neke od mojih pobjedničkih karikatura su baš pogodile tu nit o kojoj vi pričate.
0: Da, sad djeluje isto kao da pametujem, no, ovo i do izdavača i do kuće, ono, da vam omogući zapravo vašim ono karikaturama da budu viđene, da vi imate pristup kao autor i da dobijete primjerak novina.
1: Da, to više uopće ne postoji, ne, da pače. Moj izdavač Kegel ima čak problema, krali su nam Indicija, to je velika država, i neki listovi izlaze u 5 miliona do 10 miliona. I on pokrade svi nas 20-30 karikatura, stavi na naslovnu, ne plati ništa Keglu, onda kad ga on išao tužit sa Amerikancima, a imamo mi svoje advokate, pa znate mi smo Amerika, pa znate mi smo Indija, pa mi imamo nuklear, pa imamo i mi nuklear. Razumite, to je malo, dolazimo do jednoga novoga svijeta, a ja sam ga nazvao ledeni svijet. Ja ne znam kako ste ga vi nazvali. Ja sam
0: ali čini mi se da je između Hollywooda i Bollywooda, kako pričate.
1: Hollywood. Ja mislim ledeni svijet da je dobar naziv. Da ljudi se trebaju opet, ako ne dođe do momentalnog zatopljavanja među ljudima, neće ovo dobro proći. A možda još, možda će ipak sve proći jedan dan.
0: I recite nam, koje teme prevladavaju u razgovorima crtača stripova, neovisno o svjetonazoru, ideologiji, temama, te odgovoreno je dijelom kako je s distribucijom stripova u knjižnicama, knjižarama, kioscima? Ima ih još, jesu NDM, ali ih ima?
1: Da, ima. U knjižnicama mlade, ljudi ipak čiji... Znate šta, ljudi vole opipati tu papir između novina. Evo, vidjeli ste sad, ako ste bili, a bili ste, vidio sam vas na crtani romani show. Mi nismo prestajali crtkarat njima u te albume. Još uvijek ljudi vole opipati taj papir između. Može se sad reći, sad bi trebala ta tiskovine i papir bi trebalo izbaciti nešto u toj borbi za svoj opstanak. Ako ne izbace, neće ih biti. Oni moraju pobijediti te medijske, upravo zbog toga. Moraju naći neki svoj modalitet kako da pobijede te medijske informacije koje su zbilja ono i brze i netočne i znaju biti neprijateljske, znaju biti totalno u pogrešnom smjeru. Znači, po meni bi mediji bi trebali nuditi nešto jako kvalitetno, tiskani mediji, zbog svog opstanka, ništa drugo.

0: S nama je urednica i recenzentica Nurbija Ledenoga svijeta, ravnateljica gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić. I zapisali ste već, ostajući vjeran svom karikaturalnom stilu, jer Nikola Listeš je u prvom redu karikaturist, autor nas majstorski vodi kroz svoj pripovjedni slalom, gradeći sve veću napetost i zainteresiranost za otkrivanje istine o ledenom svijetu i sudbini brojnih glavnih i sporednih likova. Pa što se tu i može dodati?
1: Pa evo, mogu reći kako je ovo samo uvodna epizoda i nadam se da će gradska knjižnica Kaštela na sveopću radost puka hrvatskoga, a i šire svjetskog, nastaviti tiskat Nurbijeve pustolovine, jer mogu reći evo kako je to taj svijet koji je Nikola Listeš izmaštao, kako je stvarno zanimljiv, a pogotovo je zanimljiv evo u ovim trenutnim uvjetima u kojim cijeli svijet živi, jer evo, ja sam odrasla i na Alan Fordovima koje sam našla na tavanu, odnosno šufitu, kako mi Dalmatinci kažemo, još od mog oca. I u biti nekako taj cijeli apsurdni svijet se prenosi na današnje doba, tako da, evo, može li luđi?
0: Kako kada uskladite, evo, i Nurbi, ali i svoj književni rad, s obzirom, spomenuo bih legendu o Sućuračkom topu, legendu o kralju Tomislavu, priče uz ognjište, malo da nam približite i suradnju s Nikolom Listešem i ta, rekao bih, intencija da se piše o povijesnim temama.
1: Pa evo, i ja i Nikola Listeš u biti imamo zajedničku poveznicu, a to je naš Sućurac. I kao što znate, bar mislim da svi znaju, znači Sućurac je prva hrvatska župa zato što se upravo blažena crkvica Svetog Jurija spominje u Trpimirovoj povelji, čiji se najstariji prijepis čuva upravo u Kaštelskom Sućurcu. Inače, Trpimirova povelja iz 852. U njoj se prvi put spominje ime Hrvat, tako da onoliko koliko je nama znano do sad. I evo, nekako ta naša zajednička suradnja, mene i Nikole Listeša, ide upravo iz toga što evo zajedno se nekako i družimo se, imamo zajedničke interese. U biti on više crta i njegove su teme nekako bliže iznanstvenoj fantastici, a moje su totalna suprotnost, moje su ono povratak u prošlost. I evo, kako nekako sa Nikolom, gradska knjižnica Kaštela je tiskala tri njegova izdanja, odnosno knjige, Strip Skando, Nurbi, Ledeni svijet i njegove nagrađene karikature Novo normalno, i sve su postigle veliki uspjeh, čak ih je i ministarstvo uvrstilo sve na popis A i popis B otkupa Ministarstva kulture. Tako da evo, mogu reći kako Nikola piše o jednim stvarima, ja pokrivam druge stvari, to je znači naša hrvatska povijest, a kako je lani bila 1100 ta obljetnica Hrvatskog kraljevstva, to sam sve nekako povezala i sa našim Sućurcem koji je kolijevka hrvatske državnosti, a Nikola Listeš je također, evo kako je pisao i bio je dugogodišnji autor i hrvatskog slova, a ja sam imala ideju o kralju Tomislavu, znači i za slikovnicu i za strip, pa evo nekako i sa njegovim sinom Tino Listešom sam dogovorila da on crta ilustracije za slikovnicu koja nosi naziv Kralj Tomislav od razigranog dječaka do prvog hrvatskog kralja. Tako znači Tin Listeš sin, on crta ilustracije za slikovnicu, a otac, naš najnagrađivaniji hrvatski karikaturist Nikola Listeš, evo on će napraviti u biti ilustracije za taj strip. Mogu reći kako naša suradnja ide i dalje. I evo, kako u biti sve te teme koje mene, mogu reći, progone i obuzimaju, u biti ćemo povezati to da je naš kralj Tomislav, u biti dječak, se odgojio na vladarskom dvoru u Bijačima. A Bijači su mjesto u kojima je potpisana Trpimirova povelja, tako da je to sve povezano i tu zaokružujemo tu priču. A cijela ta priča je o našem kralju Tomislavu koji se odgojio ga je njegov otac, knez Muncimir, čija se također povelja čuva najstariji prijepis u Kaštelskom Sućurcu. Znači, sve je to nekako povezano u nas i evo, kralj Tomislav, opisano je njegovo djetinjstvo od mladih dana, u biti kako se odgojio tu u Bijačima, u Kaštelima, i evo, kako je odgajan, pa preko njegovog mladenaštva, kako je obilazio na konju zajedno sa svojim ocem, knezom Muncimirom, sve te naše starohrvatske crkvice koje su se smjestile na padinama Kozjaka, a u biti sve je to nastalo nakon što je iz zemalja okovanih ledom, nakon što su tu došli naravno petoro braće i dvije sestre, Tuga i Buga i svi ti naši evo slavni hrvatski preci. Tako da sve je to povezano sa koljenkom hrvatske državnosti, sa Kaštelima, i evo nadam se da će taj strip biti zanimljiv svima. Mogu reći kako sam evo i ta radionica o kralju Tomislavu od razigranog dječaka do prvog hrvatskog kralja. Sad će 25. su me pozvali evo da u biti održim tu radionicu za djecu, jer već sam i u Sučurcu i već sam imala dvije radionice na tu temu. Znači, onako odjevena u tu srednjovjekovnu odjeću naših hrvatskih kraljeva, djeci na njima što zanimljiviji način približim to vrijeme u doba kralja Tomislava i u doba kneza Muncimira i kneza Trpimira, kad se živjelo na padinama Kozjaka i sva ta naša sela. Eto, prvo, u biti je zadužbina ta crkvica koju je sagradio knez Mislav i o kojoj je riječ u Trpimirovoj povelji. Sve je to opisano i kroz tu moju priču koju ja evo djeci pričam, i onda vidim što je njima najzanimljivije. Znači, kroz to im opisujem kako se živjelo u doba kralja Tomislava, što se jelo, znači sir iz mišine, mi to zovemo sir iz mišine, uzgajale su se ovce, oni su se morali čuvati, spavali su sa jednim otvorenim okom, zato što je u to doba non stop prijetila neka opasnost. Znači, u to doba su curice, su njihove majke i bake, su ih učile kako vesti, kako tkati, kako saditi, a muškarce su učili naravno kako rukovati oružjem, jer evo onda tu spominjem sve ono što se prenijelo do današnjih dana. Na primjer, evo nedavno je bio Uskrs i u biti zadržalo se to da se za curice i djevojčice u nas u Kaštelima se peče guska. To je znači pecivo koje je isprepleteno pecivo, koje na vrhu ima jaje koje je posuto šećerom, i u biti se te male guskice, odnosno to izgleda kao dijete onako povijeno u pelenu, u biti to se poklanjalo curicama za Uskrs kako bi se potaknulo junaštvo i majčinstvo, a muškarcima se od tijesta su se izrađivali okrugli kolači sa dva jaja i na vrhu je bio križ ili lukovi. A lukovi su bili također znači za poticanje junaštva. Znači, curicama se poklanjalo pecivo za poticanje majčinstva i ženstvenosti, a muškarcima za poticanje muževnosti i junaštva. Tako da, evo, svi ti naši, i u biti taj, to isprepleteno pecivo je u biti naš hrvatski pleter. Tako da, evo, kroz tu priču o kralju Tomislavu ispričala sam cijelu hrvatsku povijest.
2: Slušali ste razgovor s Nikolom Listešom i Renatom Dobrić. Emisiju je tonski oblikovao Jurica Novosel, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Čuli smo djelo Dubravka Detonija, glasovirski kvintet 2004. Nastupili su Daniel Detoni, klavir i gudački kvartet Sebastian, u sastavu Anđelko Krpani i Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo. Poslušajmo još Cantus Fractalus za kvartet saksofona Srđana Dedića. Nastupit će Zagrebački kvartet saksofona.

Za kraj današnje emisije Muzika Kroatika čuli smo Cantus Fractalus za kvartet saksofona Srđana Dedića u interpretaciji Zagrebačkog kvarteta saksofona. Urednica Gordana Krpan.

Dobar dan i dobrodošli. U današnjoj emisiji Za klavirom mašta Katija Bunjatišvili. Prema odabiru urednice Bojane Plečaška-Lebote, za početak slušamo njezinu izvedbu Etide u cismolu, opus 25, broj 7, Frederika Chopina.

Bila je to etida u cismolu, opus 25, broj 7, Frederika Chopina. Klavir je svirala Katja Bunjatišvili. A sada, u pripremi za nadolazeću jesen, iz godišnjih doba Petra Iljića Čajkovskog slušamo broj 10, listopad, jesenja pjesma. Klavir svira Katja Bunjatišvili.

Iz godišnjeg doba, opus 37 Petra Iljića Čajkovskog, čuli smo broj 10, listopad, jesenja pjesma. Nastupila je Katja Bunjatišvili. A u njezinoj izvedbi sada ćemo čuti intermezzo u B-molu, opus 117, broj 2, Johannesa Brahmsa.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobrodošli u emisiju Glazbeni kolaž, urednice Marije Matijević. Za početak slušamo 6 varijacija na francusku pjesmu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Hendrik Zering, violina, i Ingrid Hebler, klavir.

Bilo je to djelo Joaquina Turine, Molitva Torera, opus 34, Allegro Moderato. Nastupili su orkestar i muzici de Montreal i dirigent Juli Turovski. Slijedi Serenada za duhače, opus 7 Andante, Richarda Straussa. Nizozemskim puhačkim ansamblom ravna Edo de Waart.

Bilo je to djelo Eduara Laloa, skerco za orkestar. Orkestrom romanske Švicarske ravnao je Ernest Anzerme. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Glazbeni kolaž urednice Marije Matijević. Hvala vam na pozornosti.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Novi val, Richarda Linklatera, Nirenberg, Jamesa Vanderbilta i Glas Hind Rajab, Kauter Ben Hanije. Ugledni američki nezavisni autor Richard Linklater u svom zadnjem uratku Novi val bavi se nastankom slavnog debitantskog filma Jean-Luc'a Godarda Do posljednjeg daha. Linklaterovo ostvarenje premjerno je prikazano na festivalu u Cannesu i dobro je primljeno od kritike i publike. Za našu emisiju o njemu piše Ramona Boban Vlahović.
2: Debitantski film velikana francuskog Novog vala te europske i svjetske kinematografije Do posljednjeg daha Jean-Luc'a Godarda iznenađuje i zadivljuje čak i 65 godina nakon premijere. Njegov nekonvencionalni izričaj, postignut uz pomoć skokovitih rezova, labave radnje i nanizanih aforizama, u današnje vrijeme ne može se opisati kao nešto neviđeno ili neprepoznatljivo, ali je stil filma Do posljednjeg daha i dan danas neuobičajen za mainstream i može se pronaći u filmovima redatelja koji se žele etablirati svojom ekscentričnošću ili onih etabliranih koji dobivaju slobodu da umjesto konvencionalnih narativa prikažu nešto originalno i svojstveno. Godardov noir zanimljiva je mješavina romanse i kriminalnog svijeta. Ove dvije kategorije tradicionalna su stavka noir filma, ali u Godardovom Do posljednjeg daha oni su toliko izraženi u svojoj vrckavosti da je noir aspekt filma gotovo neprikladan. Jean-Paul Belmondo kao Michel u samo par scena osvaja svojim dječačkim šarmom, pa kad upuca policajca na početku filma, teško je povjerovati da iza njegove zaigranosti može čučati i toliko okrutna amoralna strana karaktera. Njegovo natezanje s Patricijom, koju je poletnim korakom utjelovila Jean Seberg, gledatelju maže oči jer podsjeća na blesavo udvaranje dvoje tinejdžera, a kraj u kojem Patricija izdaje Michela pa preuzima njegovu gestikulaciju i karakter, posebno iznenađuje. Godard je u svom prvijencu publiku i kritiku osupnuo stilom koji je, osim slavljenih skokovitih rezova, napetost i uznemirenost u gledatelju poticao dokumentaristički nemirnom kamerom i neočekivanim dijalogom, koji je zbog svoje površinske nepovezanosti unosio bojazan da se ispod površine odvija nešto mnogo mračnije. U suvremenom kontekstu možemo pronaći asocijativnu poveznicu između Michela i Patricije s Pumpkin i Honey Bunnyem, parom pljačkaša i ljubavnika u Tarantinovom Paklenom šundu, što je izravan dokaz koliko je Godardov autorski stil još uvijek relevantan, šokantan i utjecajan. Istovremeno i čudi i ne čudi što je za temu svog najnovijeg filma Richard Linklater odabrao Godarda i njegov put i proces snimanja revolucionarnog Do posljednjeg daha. S jedne strane, Linklater je poznat po mirnim, iako rječitim dramama, poput trilogije Prije svitanja, Prije sumraka i Prije ponoći, koji svakih 7 godina ponovno zaviruju u život Jessija i Celine i razvitak njihove veze. Emotivan projekt Odrastanje bavi se sličnom temom, jer prati obiteljski život dječaka tijekom 12 godina. Ovaj pothvat impresivno je ostvarenje hrabre ideje, jer Linklater uspješno prati Elara Coltrane-a u glavnoj ulozi, kao i sve sporedne likove njegove obitelji u realnom vremenu. Ipak, ono što nas najviše impresionira u ovim filmovima je baš emocionalna komponenta, a začkoljice poput 12-godišnje produkcije ili imitacije realnog vremena odvijanja radnje padaju u drugi plan i na nivo anegdote. Naravno, postoji i buntovni Linklater, svojevrsno utjelovljenje američkog bitničkog nasljeđa i zadivljenosti mladenačkom prkosnom energijom. To je Linklater koji je prvo zapažen 1990. godine s filmom Zabušanti te Munjeni i zbunjeni iz 1993. od kojih su oba postali kultni klasici. Njegova povezanost i interes za priče iz Teksasa prožimaju svaki njegov film, bilo zbog smještanja radnje u Teksas ili putem glumaca koje često opet i iznova angažira u svojim naslovima, Teksašani Matthew McConaughey, Ethan Hawke i Glenn Powell, a okušao se u najrazličitijim žanrovima, od drame, komedije, muzičkog filma, akcije, neo-noara do animacije. Njegov omaž Godardu u filmu Novi val najrecentniji eksperiment u kojemu odstupa od mnogih prepoznatljivih značajki svog stila. Osim što se, logično, radnja odvija u Parizu i njegovi glumci su Francuzi, to je njegov prvi film u crno-bijeloj tehnici visokog kontrasta. Prigodno je premijeru imao u Kanu, gdje se natjecao za Zlatnu palmu. Novi val započinje prolaskom filmske vrpce kroz projektor, a brzo nakon toga u krupnom kadru upoznaje nas s licima koja ćemo pratiti tijekom filma. Svjetlom projektora obasjano je bezizražajno lice protagonista Jean-Luc'a Godarda u mračnoj kinodvorani, kao i njegovih kolega François Truffaut, Claude Chabrola i Suzanne Schiffman. Upoznajemo ih na način kao da gledamo odjavnu špicu u krupnom planu s ispisanim imenima na dnu kadra. Ovu tehniku Linklater će koristiti kroz cijeli film, najavljujući tako velika nezamjenjiva imena kinematografije 1960-ih. Dok neki kritičari ove kartice s imenima smatraju olakim nabrajanjem zvučnih imena, njihovo mjesto u filmu ima dvostruku svrhu. U jednu ruku one zaustavljaju dotadašnju radnju poput insajderske šale i miga filmofilskoj publici, dok u drugu ruku brzo i efikasno ocrtavaju bitne aktere perioda za one neupućenije. Kartice s imenima odražavaju zaigranost scenarija kao i vremena odvijanja radnje. Nakon projekcije filma radnja se ubrzava, iako su scene koje Linklater prikazuje prilično mirne. Dijalog je taj koji unosi dinamiku i nervozu svojstvenu nestrpljivom Godardu, koji u izvedbi Novajlije Guillauma Marbeka, neprestano sakrivenog iza sunčanih naočala, postaje klupko nemira koje se tijekom filma pokušava otpetljati. Simpatičan je i iritantan, poput mlađeg brata koji nesmotreno prolazi kroz svijet u potrazi za svojom svrhom. Drugi najdomljivi lik je, baš kao što i treba biti, Jean-Paul Belmondo u izvedbi Aubrya Dilana. Njegov Belmondo neizravno je nametljiv svojom krakatošću, dok izrazom lica podsjeća na kakvog blesana. Uvijek je nasmijan i svog redatelja sluša voljno i bez pogovora. Ispočetka se čini kao naivčina koji ne zna što radi, ali kako se Godardova produkcija bliži kraju, a kao gledatelji smo svjesni da će taj film postati bitna prekretnica, Belmondov smiješak kao da nam se ruga uz riječi "rekao sam ti". U njemu je sadržana neka znalačka intuicija da se magične stvari mogu dogoditi uz dovoljno pozitivne energije. Belmondova protuteža je Zoe Deutsch u ulozi Jean Seberg. Njezin osmijeh je naučen, umjetan, ponekad i ogorčen. Njezino lice je umiljato, ali joj je narav teška. Razlozi za to natuknuti su u sceni kada prvi put upoznaje Godarda. Njezin muž mu objašnjava da je ugovorom vezana za producentsku kuću Columbia dok ona pleše u fontani. Njezina haljina je točno savršene dužine da završava na rubu vode što joj daje izgled balerine u muzičkoj kutiji. Zarobljena ljepotica. Dinamika filma dobiva na ritmičnosti kada Godard započinje sa snimanjem svog filma, a i svi likovi kao da su posebno uzburkani na tom novom teritoriju. Dotad smo ih susretali u uredima, kinodvoranama, kafićima i na zabavama. Kao što svako od tih mjesta ima odobrene načine ponašanja, likovi kao da su usiljeno poštovali

0: koji, unatoč tome što ne pripada kulturnom svijetu kritičara i filmaša, priznanje dobiva zahvaljujući izvrsnom korištenju kamere. Dobroćudni Bobo, Bruno Dreyfus, u očaju fizički napada Godara zbog nonšalantnog pristupa snimanju, a Belmondo i Seberg razvijaju kemiju koja će svojom magičnošću uljepšati film koji se snima. Komedija se pojavljuje kao sama od sebe. Kada se svi elementi poslože, kako ih je Linklater zamislio, postaje jasno što mu je bilo privlačno u filmu Novi val. Da nije koristio crno-bijelu tehniku, Novi val bi se neprimjetno stopio u njegove dosadašnje kontemplacije o neobuzdanim tinejžerima koji lutaju gradom u potrazi za smislom. U tome je i najveća čar filma, jer umjesto papirnatih figura velikana kinematografije, prikazuje zbunjene koliko i nestašne mlade ljude koji su si zacrtali neki sanjalački cilj. Čak i saznanje da su taj cilj u stvarnosti i ostvarili ne odvraća od napetosti i uzbuđenja njihove potrage za višim smislom. Unatoč tome što Linklater u Novi val unosi niz činjenica i citata koje će okorijeli filmofili pronicljivo prepoznati kao da se radi o uskršnjim jajima u Marvel univerzumu, nekima će poslužiti da znalački kimnu glavom, dok će drugi zakolutati očima, što se tako očiti citati koriste tako olako. Manje upoznati ljubitelji filma uživat će u njihovoj pompoznosti i beskrajnosti. Osobno, najdojmljivija scena snimanja bila mi je ona kada Godard i Belmondo u pratnji producenta i kamermana snimaju scenu u kojoj se iza Belmonda pali noćna rasvjeta na ulici Champs-Élysées. Ova scena potpuno mi je promakla u originalnom filmu, ali zahvaljujući oduševljenju likova uspješnošću te scene u Novom valu, ona će dobiti novo značenje i u svom originalnom predlošku. Neki će možda reći da se Novi val bez poznavanja filma Do posljednjeg daha ne treba i ne može gledati. Ipak, detalji kojima obiluje film, bilo da se radi o krupnom kadru paljenja starinske kamere ili točkicama upozorenja koje su se nalazile na starim kinovrpcama kako bi kinooperater znao da je vrijeme da postavi sljedeću vrpcu, u kombinaciji s neobuzdanim mladenačkim duhom i energičnim istraživanjem pariških ulica i hotelskih soba, svakog će gledatelja zainteresirati za francuski Novi val i njegovog glavnog predstavnika Do posljednjeg daha, bilo da se radi o utvrđivanju gradiva ili o prvom gledanju. Zahvaljujući autorskom stilu koji je Linklater odabrao, Novi val postaje nezaobilazna stavka njegove filmografije, kao i prikladan popratni rad Godarovom remek dijelu, bilo da mu služi kao interesantni dodatak ili kao pristupna točka, dok potpuno neupućenima i nezainteresiranima za povijest kinematografije može otvoriti vrata prema crno-bijelom filmu općenito. Novi val dah je svježeg zraka, jer unatoč svom znanju o periodu i osobi kojom se bavi, nalazi mjesta za to i da se velikane spusti na zemlju, s njima se poigra, opusti i zabavi.
1: Suđenje nacističkim vođama nakon završetka Drugog svjetskog rata u Nürnbergu jedan je od najpoznatijih sudskih procesa u povijesti novog vijeka. Na tu temu snimani su dokumentarni i igrani filmovi, a najnoviji među njima, jednostavno nazvan Nürnberg, rad je Jamesa Vanderbilta. O njemu piše Marko Stojiljković.
0: Kao i svaka znanost, tako je i ona pravna podložna evoluciji, u skladu s evolucijom etičko-filozofskog koncepta pravde. Pravo se često sastoji od presedana koji putem novih definicija postaju dijelom prakse i tu prednjače međunarodno i ratno pravo. Možda najzorniji primjer toga suđenje u Nürnbergu nakon Drugog svjetskog rata. Tu su pred lice pravde, umjesto direktno pred streljački vod, izvedeni određeni visoko pozicionirani funkcioneri poraženog nacističkog režima u Njemačkoj. Definiran je koncept zločina protiv čovječnosti i izmijenjen je koncept međunarodnog prava. Umjesto do tada neupitne maksime da samo matična država može suditi svojim državljanima ili to može činiti država na čijem su teritoriju zločini počinjeni, uspostavljeni su međunarodni tribunali. Formalna osuda je tako morala pratiti onu simboličku, a i sam Nürnberg je izabran zbog svog simboličkog značaja kao grad u kojem je rasističkim zakonima, nazvanim zakonima o zaštiti arijevske krvi i časti, otpočela nacistička praksa zločina protiv čovječnosti. Samo suđenje i njegov ishod su odlično

0: prilično dokumentirani i opće poznati. Kasnije su snimani i filmovi na tu temu, od kojih je svakako najpoznatiji trosatni ep Suđenje u Nürnbergu Stanleya Kramera iz 1961. godine. Tu onda dolazimo do izazova kako takvoj temi pristupiti s tolikim vremenskim odmakom i snimiti originalni film koji u idealnom ishodu, tematizirajući povijest, korespondira i s našim izazovnim vremenima. Tog zadatka prihvatio se James Vanderbilt, koji je, radeći po nefikcijskoj knjizi Nacisti i psihijatar, Jack L. Hadža, pokušao pronaći novi i svježi kut gledanja. Protagonist knjige i filma je američki psihijatar dr. Douglas Kelly, glumi ga Rami Malek, poslan prvo u Luksemburg, gdje su zarobljeni nacistički časnici i funkcioneri prvo bili zatočeni, pa onda i u Nürnberg, gdje će se suđenje odvijati, kako bi proučavao pritvorenike. Savezničkim snagama od značaja je bila procjena koliko bi oni bili skloni samoubojstvu prije samih suđenja, a Kelly je imao i svoje motive. Oni su dijelom bili čisto znanstveni, utvrditi postoji li u osobnostima nacista crta odgovorna za činjenje do tada nezamislivih zločina, dijelom povijesno-misionarski, a dijelom posve sebični. Kelly je od samog početka imao na umu napisati knjigu velikog komercijalnog potencijala o svojim iskustvima. Dok se pod dirigentskom palicom suradnika Američkog vrhovnog suda, Roberta H. Jacksona, Michael Shannon, priprema suđenje u Nürnbergu, Kelly se upoznaje sa subjektima svojih promatranja, od kojih mu najviše pozornosti privlači formalno drugi čovjek Trećeg Rajha, Hermann Göring, Russell Crowe, kojeg procjenjuje kao inteligentnog, karizmatičnog i narcisoidnog. Njih dvojica se upuštaju u mentalne igre nadmudrivanja, ali s različitim ulozima. Göring, naime, ima malo toga što može izgubiti, odnosno malo toga što još nije izgubio, dok Kelly mora balansirati između svojih privatnih interesa, interesa znanosti, etike, ali i interesa samog suđenja, odnosno interesa ljudi koji ga provode. On se naime izlaže riziku da, pomažući stranu optužbe, prekrši etičku normu tajnosti između liječnika i pacijenta, dok tvrdeći da nacisti nisu monstrumi po strukturi svojih osobnosti, već su to postali svjesno donoseći odluke koje su ljude poslale u smrt, može srušiti do tada dominantni crno-bijeli narativ. Nakon toga slijedi suđenje u kojem Jackson i njegov britanski kolega Sir David Maxwell Fife, Richard E. Grant, pokušavaju dokazati krivnju optuženih, dok potonji više brane Reich nego sami sebe, pritom se služeći zamjenom teza i optužujući savezničke snage za stradanje civila u Njemačkoj i Japanu. Ishod nam je poznat iz povijesnih spisa. Göring se nakon osuđujuće presude ubio. Isto su učinili i neki drugi osuđenici, neki od njih i prije ili tijekom suđenja. Što se Kellya tiče, njegov se povijesni trag u nekoliko zametnuo. Knjiga koju je napisao pod nazivom 22 ćelije u Nürnbergu nije postala hit, jer američka i svjetska javnost nisu bile spremne za spoznaju da nacisti nisu očigledni monstrumi koje će u budućnosti biti lako prepoznati. Pa se nakon godina borbe s depresijom na koncu ubio 1958. godine, i to, baš kao i njegov nekadašnji pacijent Göring, kapsulom cijanida. Nürnberg je primjer zanatski konzervativnog filma, kakve obično dobivamo u sezoni nagrada. Vanderbilt, inače prvenstveno producent i scenarist, kojem je ovo tek druga režija, ne odstupa previše od zadane sheme, ali ipak želi napraviti film koji ne djeluje zastarjelo i koji može poslužiti kao neka vrsta poveznice između prošlosti i sadašnjosti, koja je također puna svojih izazova. Možda je po tom pitanju ključna jedna replika s kraja filma, u kojoj Kelly upozorava američku javnost da naciste budućnosti neće prepoznati po strašnim uniformama, već da se potencijalni nacisti skrivaju među običnim građanima. Povijest ga nije demantirala. Zločinačke prakse diskriminacije po raznim osnovama prisutne su ne samo u Americi, nego i širom svijeta, nekad na marginama, a nekad i u okviru srednje struje. Hoće li to biti dovoljno da od pomlađenog sastava Američke filmske akademije film dobije nominacije za Oscare, jer ga aktualni povijesni trenutak potvrđuje, vidjet ćemo. U prilog mu pak ne ide generalno obični konzervativni stil koji po pravilu bolje prolazi na televiziji i video platformama nego u kinu i na filmskim festivalima. Također, plus mu nije opterećivanje radnje i ritma detaljima koji se mogu činiti banalnima, čak i kad su povijesno precizni, zasipanje gledatelja tekstualnim karticama koje jesu informativne, ali rijetko odlaze dalje od utvrđivanja onoga što smo već imali prilike vidjeti na ekranu, te povremeno skretanje prema floskulama i tautologijama u dijalogu. Na koncu i raspršivanje fokusa na različite aspekte, od kojih neki djeluju kao obavezni elementi, dok su neki drugi, poput odnosa između psihijatra i pacijenta, odnosno znanstvenika i njegovog subjekta, svakako svježiji i zanimljiviji. Istina je međutim da na prijem filmova ovakvog kova ponekad presudno utječe kvaliteta glumačkih ostvarenja. Kao primjer za to mogu poslužiti skoro svi recentni filmovi na povijesne teme i s povijesnim ličnostima, posebno onima nešto većeg formata u središtu zbivanja. Nirnberg se tu donekle razlikuje, budući da Kelly nije do sada bio poznat široj javnosti, pa Rami Malek nema očitu šablonu po kojoj će ga imitirati, čemu je inače sklon. Russell Crowe pak ima vrlo precizan zadatak da kao Hermann Göring istakne neke od njegovih ljudskih osobina, tako da ga učini uvjerljivim predmetom fascinacije drugog lika, ali ne nužno i gledatelja. Crowe u tome briljira, čini se s lakoćom oslanjajući se na svoju prirodnu karizmu, dok Malek poseže za nekima od svojih laganih manirizama, zbog kojih će nam sve vrijeme biti jasno da pred sobom imamo baš tog glumca koji se ne gubi u ulozi, već prema njoj održava izvjesnu distancu. Takav Malekov pristup potvrdio se kao svrsishodan u nijansiranju Kellyjevog lika, koji je i sam po sebi dosta slojevit. Prisutnost drugih glumaca u ostalim ulogama, većim i manjim, odnosno manje ili više iznijansiranima, osvježavajuća je, jer je glumačka podjela dobro pogođena. Posebno treba pohvaliti posvećenog Michaela Shannona u ulozi američkog tužitelja Richarda E. Granta u ulozi britanskog, kao i Johna Slatterya kao striknog, ali i cinično duhovitog upravitelja Nirnberškog istražnog zatvora. Na kraju Nirnberg dobacuje do solidnog filma koji zadržava pijetet prema temi, dok je istovremeno čini relevantnom u današnjem vremenu, a priču priča iz jednog novog ugla. Pri tome, međutim, nije riječ o inovativnom filmu, bilo u koncepcijskom, bilo u izvedbenom smislu.
1: Neobičan hibrid dominantno igranog i dokumentarnog, pri čemu se dokumentarno gotovo isključivo odnosi na dio zvučnog sloja filma, Glas Hind Rajab autorice Kauter Ben-Hanije bavi se tragičnim slučajem ubojstva petogodišnje palestinske djevojčice u Gazi od strane izraelske vojske. Film se još prikazuje u našim nezavisnim kinima, a o njemu za Filmoskop piše Damir Radić.
2: Kauter Ben-Hanija vjerojatno je međunarodno najpoznatije ime koje je tuniška kinematografija iznjedrila u svojoj povijesti. Njezino najistaknutije dugometražno igrano ostvarenje je Čovjek koji je prodao svoju kožu, s temom u kojoj se presjecaju postkolonijalizam i suvremena umjetnost. Bilo je nominirano za Oscara za najbolji internacionalni film, a potom je još veću pozornost privukla dokumentarno igranim hibridom Četiri kćeri, nagrađenim Zlatnim okom za najbolji dokumentarac u Kanu, te također nominiranim za Oscara. U njemu se bavila tuniškom obitelji s majkom i četiri kćeri, od kojih su se dvije pridružile Islamskoj državi, a njih u filmu zamjenjuju profesionalne glumice, što stupaju u interakciju s ostale dvije stvarne kćeri i majkom, kreirajući vrlo interesantnu metatekstualnu cjelinu. Novi uradak Ben-Hanije, obrazovane na najprestižnijoj francuskoj filmskoj školi La Femme u Parizu, nekadašnji IDHEC, a ne filmski na Sorboni, također povezuje dokumentarno i igrano, ali ovaj put igrani sloj je dominantan. Riječ je o naslovu Glas Hind Rajab, premijerno prikazanom u Veneciji, gdje je dobio 23 minute stojeće ovacije publike, te je nagrađen Srebrnim lavom, velikom nagradom žirija, dok je u nas premijeru imao na Zagreb Film Festivalu, nakon čega se našao u distribuciji po nezavisnim kinima. Film se bavi poznatim slučajem pokušaja spašavanja naslovne djevojčice iz automobila, koji su u siječnja 2024. u Gazi pogodili pripadnici izraelske vojske i u kojem je ubijeno 6 članova njezine porodice. Djevojčica u 6. godini života mobitelom je komunicirala s članovima palestinskog crvenog polumjeseca, tražeći pomoć. No protokol za njezino pružanje toliko je složen da je sve trajalo nekoliko sati, iako je hitna mogla stići za svega nekoliko minuta. No nedostajalo je konačno odobrenje izraelske strane. Kad je ono napokon stiglo i kad je hitna krenula prema automobilu u kojem se Hin skrivala, izraelska vojska pogodila je vozilo hitne, ubivši oba njezina djelatnika, a naposljetku ubijena je i sama djevojčica. Izraelska strana isprva je negirala zločin i pokušala odgovornost prebaciti na Hamas, no nezavisna istraga potvrdila je da su ubojstva nevinih civila i ekipe hitne pomoći počinili pripadnici izraelskih obrambenih snaga. Pri tome ne treba zaboraviti da je Hind tek jedno od tisuća ubijene djece u Gazi, ali njezin je slučaj poseban jer je dokumentiran i na temelju te dokumentiranosti svijet je doznao razmjere bešćutnosti i nemilosrdnosti izraelske vojske i političkog vrha. Igrana rekonstrukcija koju je izvela Benhanija u potpunosti se oslanja na dokumentarne audio snimke članova Crvenog polumjeseca, te koristi, uz dozvolu njezine majke, stvarnu snimku Hindina glasa dok je komunicirala s Crvenim polumjesecom. Gledatelji cijelo vrijeme čuju stvarni glas djevojčice koja traži pomoć i zaštitu i taj izravno dokumentarni sloj u interakcije sa slojem igrane rekonstrukcije isključivo smještene u prostore palestinskog Crvenog polumjeseca. Spomenuta interakcija ruku na srce nije najskladnija, jer igrana izvedba, koliko god bila zasnovana na stvarnosti, djeluje podosta hollywoodski intenzivirana u svojoj dramatizaciji, ili drugim riječima, kao da se i onako dramatičnu i tragičnu situaciju željelo dodatno pojačati njezinim predstavljanjem putem klišeja emotivizirane dramaturgije. Možda je ova primjedba pogrešna, možda je stvarnost oponašala hollywoodski film, pa igrana rekonstrukcija, recimo tako, nije imala drugog izbora. Ali glas Hind Rajab najpotresnije trenutke pruža u samoj završnici, kad potpuno prelazi u dokumentarni mod i prikazuje stvarne snimke s mjesta zločina. Te kućne snimke male Hind, kad djevojčicu, koju smo dotad znali samo po glasu, upoznajemo i vizualno. Ta nadogradnja stvarnog glasa stvarnom slikom emotivno devastirajuće zaokružuje portret tragične žrtve i film diže na sasvim posebnu razinu.

Opera Isa Cantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati drugi dio drugog čina i treći čin najizvođenije opere svih vremena, a to je opera Traviata talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija. Podsjetimo se samo malo nekih osnovnih podataka. Traviata je opera u tri čina Giuseppea Verdija. Libreto je napisao Francesco Maria Piave na temelju drame Aleksandra Dima Mlađeg, koji je ovaj sam priredio prema romanu Dama s kamelijama. Verdijeva opera proizvedena 6. ožujka 1853. u opernoj kući La Fenice u Veneciji. Drugi čin Verdijeve opere La Traviata odvija se u Ladenskoj kući kod Pariza i na zabavi u Parizu. Violeta i Alfredo žive idilično, sve dok Alfredov otac, Georges Germont, ne zatraži od Violete da žrtvuje svoju ljubav kako bi spasila obiteljski ugled. Shrvana Violeta pristaje i ostavlja Alfreda, koji ju potom na zabavi javno ponižava i vrijeđa, ne znajući pravu istinu o njenoj plemenitoj žrtvi. U ulozi Violete Valerie slušat ćemo slavnu sopranisticu Editu Gruberovu. U ulozi Flore Berois slušat ćemo mezzosopranisticu Patriciju Spence. Ulogu Anine interpretirat će sopranistica Monika Bacelli. U ulozi Alfreda Germona slušat ćemo tenora Nila Šikofa, a ulogu njegovog oca Georgea Germona pjevat će nam bariton Giorgio Zancanaro. Ulogu Gastona interpretirat će nam tenor Kim Bagley. Barona Dufola bariton Peter Sidom. Markiza Dobigny interpretirat će bas David Barrell i doktora Genvilla bas Alistair Miles. Zborom ambrozijskih pjevača i londonskim simfonijskim orkestrom ravnat će maestro Carlo Rizzi. Uživajte!

voi tornerà il suo perdono. Io pur verrò.

Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući finale Verdijevog remek djela opere La Traviata. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Nastupili su pijanist Zoltan Kočiš, budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer. U nastavku će isti sastav izvesti djelo još jednog proslavljenog mađarskog skladatelja, Rapsodija za klavir i orkestar opus 1 Bele Bartoka. Stavci su Adagio Molto i Poco Allegretto.

0: Na kraju današnje emisije Solo Tutti čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova. Nastupili su simfonijski orkestar iz San Francisca, dirigent Edo de Vart i pijanist Zoltan Kočiš, čije smo izvedbe slušali u današnjoj emisiji. Urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Olga Tokarczuk jedna je od najvažnijih suvremenih poljskih književnica. Autorica je romana, priča i književnih eseja. Mnogi su prozni radovi Olge Tokarczuk prevedeni na hrvatski, među kojima knjige Dom danji, Dom noćni, Bjeguni, Bizarne pripovijesti i knjige Jakubove. U današnjem Bibliovizoru bit će riječi o autoričenom romanu Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju. Virtuoznom i duhovitom spoju trilera, socijalnog romana s naglašenom ekološkom tematikom i svojevrsne egzistencijalističke proze. Roman u prijevodu Mladena Martića objavila je naklada Ljevak 2013. No, nakon Nobelove nagrade 2018. djela Olge Tokarczuk privlače nove čitatelje, pa je tako i taj roman potaknuo novo izdanje Kuće Fraktura. O romanu za emisiju piše Đurđa Knežević. Danijela Lugarić-Lukas u tekstu pod naslovom Autopsija prisjećanja i pripovjedanja, lirska mjera povijesti Marije Stepanove, prikazat će proznu knjigu Sjećanja sjećanja, romanca, ruske autorice Marije Stepanove u prijevodu Tatjane Radmilo i izdanju Frakture. Marija Stepanova, autorica je pjesničkih zbirki, eseističkih knjiga i proznih zapisa. Njezina knjiga Sjećanja sjećanja fragmentarna je proza o više generacija građanske židovske ruske obitelji i odrastanju u Sovjetskom savezu. Za početak, tekst Đurđe Knežević o romanu Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju Olge Tokarczuk.
3: Čini se da nema puno smisla, pa ni pravde, romane označavati prema jednoj ili dvijema dominantnim temama. Time se naime nužno zanemari neke druge aspekte dijela, neke koji su i sami itekako važni, no klasificiranjem mogu biti zatomljeni, svakako postaju drugorazredni. Kažemo li recimo da je neki roman kriminalistički, makoliko poštovali i voljeli krimiće, ipak je to u oku i poimanju mnogih čitatelja svojevrstan minus. Tako će poetični i psihološki vrhunski razrađeni romani Le Carrea biti skriveni na policama sa špijunskim i kriminalističkim romanima. Ili recimo ljubavni. To će biti smjesta otpravljeno s grimasom, bez obzira na to što je primjerice Rat i mir poprilično i ljubavni roman. Što tek s onim romanima koji, na primjer, posegnu za ratom kao okvirnom temom, ali će čitatelji u njima najmanje imati posla s ratovanjem, ili pak oni koji uopće nemaju oslonac u tako nekoj velikoj temi od rata do psihologije. Mislimo pritom na Hamsuna, a nije jedini. Što s njima? I tome slično. Svrstavanje u žanr, koliko god olakšava orijentaciju publike prema onom što joj se sviđa, istodobno otpravlja, rekli bismo, i puno veći dio potencijalne publike, koja nije sklona tom nekom određenom žanru. To postaje problem kada je riječ o knjizi koja u mnogočemu nadilazi žanr i nudi mnogo širi spektar događaja, doživljaja i uvida. U ova naša moderna vremena čini se da je nužno normirati, imati takvu svojevrsnu protezu, klasifikaciju, koja u predstavljanju djela u konačnici i paradoksalno svodi djelo na samo neke važne, konstitutivne dijelove, pa se onda u tom ključu odvija i čitanje. Istodobno, čini se da je sve manje govora o vještini pisanja i gradnji priče, o ugođajima, dinamici, atmosferi koju priča donosi, motivacijama likova i o još mnogo toga što bitno čini roman. Kritičar ili kritičarka će, ako se tekst opire klasificiranju, smještanju u ladicu nekog žanra, kad su sve postojeće, mnogobrojne, osnovne niti romana jednako vrijedne, jednako prisutne, ukratko, kad je samo tkanje posve nova, neraspletiva vrijednost, biti suočena s tegobnim pitanjem. Što je potka ovog romana? Olga Tokarczuk učinila je upravo to. to jest iz više veoma i jednako važnih niti, satkala gusto tkanje romana o kojemu je ovdje riječ. O čemu čitamo u knjizi Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju? Glavni lik, Janina Dušejko, živi na prilično pustoj visoravni na granici Poljske i Češke. Može se razabrati da se povukla iz urbane sredine, nezadovoljna onim što je i kakav je svijet danas. Kaže, odrastala sam u lijepom razdoblju, koje je, nažalost, već prošlo. Bilo je u njemu velike spremnosti na promjene i sposobnosti snivanja revolucionarnih vizija. Danas više nitko nema hrabrosti izmisliti nešto novo. Neprekidno se govori samo kako jest i razvijaju stare ideje. Stvarnost se postarala, postala čangrizavom, jer i ona odlučno podliježe istim zakonima kao i svaki živi organizam. Stari. Veoma se malo druži sa susjedima, ali s njima ima dobre odnose. Pazi im na kuće, 7 kuća uključujući i njezinu, i uglavnom su to vikendice gradskih ljudi. Stroje ljudi održava nešto bliskije odnose, to su susjed Mutavi, zove ga tako jer govori malo i u kratkim rečenicama, potom prodavačica u trgovini rabljene odjeće. Nju zove dobra vijest, jer joj uvijek nađe neku odjeću koju baš treba. Ta njezin bivši dečko Dizio, koji je vikendima posjećuje i zajedno prevode stihove Viljema Blakea. Pasionirano se bavi astrologijom i sigurno je da je svaki ljudski korak upisan u zvijezde. Misli da može izračunati čak i vrijeme i okolnosti nečije smrti. Sve objašnjava astrologijom. Ekologija je također njezina velika tema, bolje rečeno briga. Osobito je ogorčena na lovce i uopće sustav lova koji je organiziran tako da je briga o životinjama prividna. Hrani ih se zimi, pa ih se onda tako privuče u neko područje. Ali to je samo priprema za nemilosrdno ubijanje. Napisat će obraćajući se životinjama. Ne prilazite. Ova hrana donosi smrt. Držite se podalje od čeka, ambona. Čeka uspoređuje s crkvenim ambonima. S njih vam neće objaviti nikakvo evanđelje. Nećete tamo naći radosnu vijest. Neće vam obećati spasenje poslije smrti. Neće se smilovati nad vašom jadnom dušom, jer dušu nemate. Neće u vama vidjeti svoje bližnje. Neće vas blagosloviti. Dušu ima najpodliji zločinac, ali ne ti, lijepa srno. Ni ti, vepre, ni ti, divlja gusko, ni ti, svinjo, ni ti, psu. Smatra da je lov naslijeđeno ponašanje iz vremena divljaštva i da ga treba zakonom zabraniti. Najbolje je u tome što su u njezinu okružju lovci šef policije, svećenik, lokalni tajkun i slični. Janina Dušejko je kompleksna, no ne i komplicirana osoba. Njezini su interesi brojni, njezina imaginacija veoma živa. Zanimljiv je način na koji čitatelj upoznaje njezinu osobnost. Kroz glavne niti pripovijedanja usput i dosta šturo ubacuju se informacije o njoj. U nekim je poznim godinama. Često susreće duh svoje majke u kotlovnici kuće. Također samo usput spominje djevojčice. Ne otkriva se o kome se radi sve do završnice romana, koje su tu bile jurile po kući, a sad ih nema. Stradale su ili već nešto. I ništa više. Svakako i to, kao i ostale tokove pripovijedanja, okupila je i dovela do predkraj romana i kao u romanima o inspektoru Megreu, svi će se ti dijelovi logično sastaviti u njezinu završnu monologu. Dakle, u neko vrijeme na visoravni se počinju redati ubojstva, koja policija ne može riješiti. Smatrajući, a sve potkrijepljeno horoskopima, da je riječ o osveti životinja, te da su one ubile te ljude, pripovjedačica piše predstavke policiji, vlastima, dokazuje da su to bile životinje. Sama je na mjestu jednog umorstva, a bila je na svima, vidjela mnogo otisaka srna. Naravno, smatra da životinje nisu nimalo krive. One su progonjene i u životnoj opasnosti, te da ih zbog toga ne treba kazniti. sva ubojstva pomno prati, istražuje horoskope ubijenih, uporno tvrdi da su životinje počinitelji, piše mnoge predstavke, nudi horoskopske analize kao svjedočanstva koja pokazuju da su se ubijeni gadno zamjerili životinjama, te da im horoskop govori da su u opasnosti. Upozorava ne samo vlasti, nego i građane s kojima dolazi u doticaj, no nitko je ne shvaća ozbiljno i ismijavaju je. Pa opet, sve te smrti doista su obilježene životinjama. Veliko stopalo, susjed, ne samo da je bio lovac, nego je i svojega psa držao u užasnom stanju. Dan prije nego što su ga pronašli mrtvog, ubio je srnu i njezinu glavu držao u kući. Umro je ugušen životinskom kosti. Sljedeće umorstva također su vrlo blisko obilježena životinjama. One su bile veoma, veoma blizu, baš na mjestu umorstva. Ubojstva su brutalna. Počinitelji ili počinitelji nepoznati. Upozorenja gospođe Dušejko dočekuje se s podsmjehom i ignorira. I tako se jedna nit tkanja ovog romana, ekološka, prepliče s kriminalističkom. I nadalje, uz još neke, sve zajedno tvore jedinstveno tijelo priče. Roman Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju objedinjava različite teme, pa su tako na prvom mjestu dominantna ekološka razmišljanja. Astrologija i autoričino očito dobro znanje o tome bilo je također jedno od važnijih poveznica, okosnica za razvijanje priče. Našlo se tu mjesta i za feminizam. Diskretno, ali jednoznačno provučen kroz opise odnosa s muškarcima, suseljanima i predstavnicima vlasti, policajcima, činovnicima. Također, u nešto manjoj mjeri pratimo razmišljanja o novom društvenom uređenju. Preko tranzicijskih procesa, preko mijena političkog sustava, uspostavlja se neka nova društvena svijest i s time u vezi promjena u ponašanju građana. Kad bismo, imajući u vidu razmišljanja s početka ovoga teksta, ipak htjeli nekako označiti roman, onda bi to u najkraćem bilo ovako. To je ekološki manifest, koji katkad neškodljivo prelazi u programatsko obraćanje. S obzirom na zaplet, kojem osnovu čini tajanstveni odnos ubijenih ljudi i životinja, te brutalnost i uglavnom mračna atmosfera, to je bajka, u tradiciji rekli bismo pomalo morbidnih bajki braće Grimm. A budući da je sve to veoma vješto ispričano korištenjem žanra kriminalističkog romana, to je i krimić. I to izvrstan. Na sreću, to je samo fikcija. Istina, veoma nalik na stvarnost. No, samo da netko nakon čitanja ne dobije ideju.

Poznata je i nagrađivana ruska pjesnikinja i eseistkinja. Roman Sjećanja sjećanja, koji bi na hrvatski jezik točnije bilo prevesti Sjećanju sjećanja ili U sjećanje na sjećanje, izvorno je objavljen 2017. godine i prvo je njezino dulje prozno djelo koje je dočekano mahom s oduševljenjem i hvalospjevima kritike. Ruska kritičarka Tatjana Sohareva tu nadžanrovsku knjigu stavlja na prvo mjesto među 10 najboljih knjiga 2017. godine, argumentirajući svoju prosudbu stilskom iznimnošću romana, ali i njegovim ambicioznim ciljevima. S jedne strane, Stepanova stvara autobiografski tekst o vlastitoj, ni po čemu iznimnoj i specifičnoj obitelji, što je već samo po sebi u društvu u kojem je katastrofa, kako autorska pripovjedačica govori, majčina utroba, a država vrtlog nasilja, posebna vještina. Tako se u romanu navodi. Uglavnom, svima su rođaci plesali u povijesnom plesnom ansamblu, a moji kao da su ostali izvan scene. Nitko od njih nije ratovao, bio žrtvom represije, nije se borio na strani Nijemaca, nije sudjelovao ni u jednoj od velikih bitaka stoljeća. S druge strane, pripovjedačica u toj knjizi provodi pedantno istraživanje o samoj prirodi pamćenja i mogućnostima narativizacije povijesnog iskustva, o neuralgičnim točkama suvremenih teorija o pamćenju i modusima koji pokreću i podržavaju osjećaj življene povezanosti sadašnjosti i prošlosti. Zadatak pisanja o vlastitoj obitelji neočekivano postaje nesavladiv izazov, jer se, kako navodi pripovjedačica, kad sam bila spremna za ozbiljno prisjećanje, odmah pokazalo da na raspolaganju nemam ništa. Od tih večeri u svjetlost starih fotografija nije ostalo gotovo ništa, ni datumi, ni podaci, čak ni obična istočkana linija rodbinskih poveznica koja bi upućivala na to tko je čiji brat ili nećak. Nekoliko stotina gustih intertekstualnih stranica Stepanovina romana kriptičan su odgovor na taj izazov. Sovjetska je prošlost nesumnjivo središnji objekt prikazivanja u suvremenoj ruskoj književnosti, što potvrđuje popularnu misao da je u post-sovjetskoj Rusiji prošlost neizvjesnija od budućnosti. Uostalom, sve su važnije književne nagrade u nekoliko godina prije izlaska Stepanovina romana osvojila prozna djela koja tematiziraju traume sovjetskih logora. Manastir Zahara Prilepina 2014. Zulejha otvara oči Guzelj Jahine 2015. I avijatičar Evgenija Vodolaskina 2016. U Stepanovinu je romanu prošlost ujedno i objekt intelektualnog propitivanja i spoznajne sumnje, što izvrsno ilustrira dojmljivo ispripovjedana epizoda autoričina odlaska u Saratov u potrazi za obiteljskim korijenjem. Poznanik iz Saratova prije polaska govorio je adresu obiteljske kuće. Došavši do kuće na naznačenoj adresi, autorska pripovjedačica sentimentalno opisuje: "U dvorištu sam dugo prelazila rukama preko vlažne saratovske cigle. Ondje je sve bilo kako treba biti, čak i više od toga. Bez i najmanje sumnje prepoznala sam pradjedovo dvorište, drvenu ogradu s povijušom punom cvjetova u obliku zlatnih balona, iskrivljene drvene i ciglene zidove, stol s oguljenom površinom koji je stajao uz ogradu bez neke posebne svrhe, iako to dvorište niti sam ikad prije vidjela, niti mi ga je itko opisao. Sve je to bilo moje. Sve mi je odmah postalo blisko poput rodbine. Dođi, ovdje ti je mjesto, kao da mi je govorilo. Dvorište me je jednostavno zagrlilo." Ipak, ova pripovjedna epizoda nakon povratka pripovjedačice u Moskvu doživljava neočekivani antiklimaks. "Moj me je poznanik iz Saratova nazvao nekih tjedan dana poslije i obavijestio me sav zbunjen da je pogriješio adresu. Ulica je bila točna, ali ne i kućni broj. Oprostite mi, Mašo, strašno mi je neugodno. To je otprilike sve što ja znam o sjećanju." Ovaj citat sumira korijensku problemsku postavu Stepanovina proznog prvijenca, jer sažeto pokazuje da prisjećanje ne može biti jamstvo autentičnosti. Ono što svijest pripovjedačice prepoznaje kao sjećanje ne podudara se s onim što se dogodilo u prošlosti. Iz te slijepe pjege ljudske spoznaje proizlaze najvažnija pitanja ovoga romana. Kako pripovijedati priče o prošlosti? Kako takve priče cirkuliraju? Koji su njihovi učinci?
Je li moguće prisjećanje bez imaginacije?

0: iskrivljenja, upisa žudnji i projekcija? Je li uopće moguć pristup onomu što se doista dogodilo? Kakvu ulogu u tome može imati sve ono što pripada obiteljskom arhivu? Tom, prema Diane Taylor, istraživačici studija sjećanja sa sveučilišta New York, repertoaru utjelovljenog znanja koji ne postoji u povijesnim arhivima, obiteljskim predajama, fotografijama, pismima, razglednicima, dnevnicima, predmetima, usputnim zabilješkama. Kakvo pamćenje nudi ono što laskavo nazivamo dokumentima epohe? Nije li svako prisjećanje zapravo svjedočenje o zaboravu? Gdje je granica zaborava? Prošlost se u suvremenoj Rusiji, od filma i književnosti do popularne kulture, predočuje kroz cijeli registar emocija, od nostalgije do duboke traume. Međutim, roman Marije Stepanove prvi je u suvremenoj ruskoj književnosti koji, na pitanje svih pitanja, kako predočiti sovjetsko 20. stoljeće, nije ponudio odgovor u vidu fabulativno razigranog proznog književnog dijela. Sjećanju sjećanja je roman nekrolog, nadgrobni natpis pamćenju, strukturiran na asocijativnom nizanju i liričnom razlistavanju slijepih pjega estetskog govora o pamćenju u društvu u kojem su, kako navodi ruski kritičar Sergej Oborin, 20-stoljetne katastrofe učinile sve kako bi rastrgale njegovu nit. Kako točno primjećuje ruska kritičarka Irina Ševelenko, takva asocijativnost i nefabulativnost nipošto nije jedini inovativni moment Stepanovina romana. Novina knjige Sjećanju sjećanja nije sama pripovjedna struktura, nego ono što u njoj postaje narativom i objektom refleksije. Stepanovina poetika kućevnog lirizma oslobađa pamćenje od totalitarnih ambicija i vraća je u leno individualnosti i privatnosti, stvarajući na taj način, kako govori poznata ruska pjesnikinja i znanstvenica Polina Barskova, stil za izražavanje novih, tijekom 2010. godina, oblikovanih odnosa prema pamćenju i zaboravu. Osim iznimnom erudicijom, roman Sjećanju sjećanja privlači i svojom stilskom promišljenošću i elegantnošću. Praznični su dani u njemu kao rasparene čizmice svakodnevnog života. Starci su bili živahni i mršavi poput škampa, a demencija je dugo iščekivana nesposobnost za preuzimanje odgovornosti. Lirizam premrežuje Stepanovin roman na različitim razinama. Paradigmatske su veze intenzivnije od sintagmatskih. Među tekstualnim se događajima uspostavlja odnos rimovanja, sličnosti i asocijacija, koji povezuje različite slojeve ovoga teksta, razinu dokumentarističkih svjedočenja, komentara o njima, pripovijedanja o nastanku knjige, kao i razgranat sustav eseja unutar kojeg se razrađuje pojmovnik za rad s prošlošću. Središnja su lektira Marije Stepanove, Marijane Hirsch i Winfried Georg Sebald. Simetričnost odlikuje i površinsku i dubinsku strukturu romana. Naprimjer, rimuju se imena autoričine bake i djeda. Ona je Ljolja, on Ljonja. A rimuju se i njihove smrti. On je umro od upale pluća, a ona od puknuća srca. I slično. Pomno analizirajući stvaralaštvo Charlotte Salomon, sačinjeno od 769 gvaševa isprekidanih tekstovima i glazbenim frazama, Stepanova prikazuje svu dubinu tragičnosti života mlade židovke tijekom duge druge antisemitističke trećine 20. stoljeća. A priča o umjetnici paradigmatski je ulančena i sa središnjim simbolom knjige, porculanskom lutkicom Frozen Charlotte, koja se nalazi i na naslovnici ruskog izdanja knjige i koja u romanu figurira kao, s jedne strane, vizualni označitelj prošlosti, prošlost uvijek, kao i rabljena porculanska lutkica, do nas dolazi otkrhnuta, nepotpuna, osakaćena. A s druge strane, kao metafora svih koji su preživjeli sovjetsku traumatsku enfiladu. U jeftine lutkice Frozen Charlotte Stepanova materializira svoju slojevitu i sofisticiranu filozofiju o prisjećanju, ali kroz njih se također posreduju vrlo konkretne političke poruke. S jedne strane one upućuju na kritički stav autorske pripovjedačice prema opsjednutosti prošlošću u suvremenom dobu. Naime, nekoć vrlo jeftine lutkice danas se po zaprepašćujuće visokim cijenama prodaju u internetskim aukcijskim kućama, pri čemu im cijena raste proporcionalno s njihovom osakaćenošću. Drugim riječima, čovjek 21. stoljeća, sugerira Stepanova, visoko cijeni slomljene udove ili otkrhnute dijelove tijela porculanske lutke, jer ih vidi kao dokaz njezine autentičnosti, na neki način i uživajući u toj osakaćenosti. To se može filozofski konceptualizirati kroz misao Susan Sontag o voajerističkoj sklonosti suvremenog čovjeka prema scenama nasilja koje graniči s pornografijom. Čini se da je apetit za slikama koje prikazuju tijela u boli onoliko velik koliko je velika i žudnja za slikama koje prikazuju gola tijela. S druge strane, detaljno objasnivši genealogiju nastanka Frozen Charlotte lutkica, one su se masovno proizvodile i prodavale po vrlo niskim cijenama, te često rabile kao amortizacijski predmet među drugim očito cjenjenijim predmetima u obiteljskim selidbama. Pripovjedačica kazuje, dječaci su se proizvodili, ne bili ih osakatili. Tako se izjava može promatrati kao suptilan politički komentar na sudbinu Homo Sovieticusa u sovjetskom projektu kovanja novog čovjeka za budućnost koja nikada nije nastupila. Premda članovi Stepanovine obitelji doista nisu, uz iznimku Ljodika, 19-godišnjeg bratića u drugom koljenu njezina djeda, izvukli deblji kraj u katastrofičnim povijesnim događajima, njezini su roditelji, naizgledne pretrpjevši štetu, napustili Rusiju čim im je to bilo omogućeno. Čak i ljudima na sjenovitoj strani povijesti početkom 1990-ih priče i povijesti bilo je dosta i ljudi su se htjeli iskrcati na čvrsto tlo. Stepanovin roman odražava tendenciju individualizacije i privatizacije povijesti koja kapilarno premrežava rusku književnu kulturu još od perestrojke. Kada autorska pripovjedačica govori da se prošlost pretvara u prošlosti, tada ona sjajno ilustrira da je u suvremenoj književnosti, kako točno primjećuje ruska kritičarka Marina Balina, povijest, history, zamijenjena individualnom pričom, story. Individualizacija povijesti započeta tijekom perestrojke, ohrabrujući je zamašnjak dobila u uvjerenju čitateljske publike da memoari, dnevnici, pisma i autobiografije nude vjerodostojniju, istinitiju, autentičniju prošlost od klasičnih povijesnih dokumenata, što velikim dijelom može objasniti popularnost petoknjižja Glasovi utopije Nobelovke Svetlane Aleksijević. Stepanovin roman u dvostrukom smislu spori s takvim mišljenjem, s jedne strane otvarajući vrlo važno pitanje etičnosti govora o mrtvima, s druge strane uvjerljivo i postupno pokazujući da dokumenti u biti ne nude ništa, jer unatoč autentičnosti ne nadopunjuju povijesnu spoznaju. Sjećanju sjećanja potkopava temeljna načela dokumentarističke književnosti. Naime, početna premisa romana, sukladno kojoj se motivacija za pisanje romana nalazi u uvjerenju da je prisjećanje viša forma posmrtne pravde, preokreće se u svoju suprotnost, pa pisanje o prošlosti postaje parazitiranje nad mrtvima i isplativ zanat, gdje se mrtvi shvaćaju kao manjina kojoj se kontinuirano narušavaju prava. Autorska pripovjedačica se pita, želi li to obogaljeno tijelo, lišeno mogućnosti povezivanja svojega sjećanja u suvislu priču, biti viđeno? Čak i ako pretpostavimo da ono ništa više ne želi, je li nam dopušteno učiniti ga temom svoje priče, izložbenim predmetom, ružičastom čarapom carice Sisi ili zahrđalom turpijicom s tragovima krvi koja ju je dokrajčila? Pokušavajući što vjerodostojnije ispripovijediti priču o svojoj obitelji, o tim slabovidljivim ljudima, autorska se pripovjedačica obraća obiteljskom arhivu vjerujući da će radom s predmetima koji materializiraju prošlost, uspomenama, bilješkama, predajama, pismima i razglednicama, nadomjestiti praznine u znanju potrebnom za pisanje takvog opsežnog i ambicioznog romana. Međutim, pokazuje se da obiteljski predmeti nisu prozirni, jer čitajući dnevnike članova svoje obitelji, ona uviđa da je drugo dno života članova njezine obitelji zauvijek izgubljeno. Dnevnici njezine tetke Galje, katalog su taksativno nabrojenih dnevnih aktivnosti. Očistila sam tikvu, popila čaj s mlijekom, spavala sam od 16 do 18. Iza 1:45 u noći izmjerila sam tlak, kupila sam svježi sir i odjurila kući. Vruće je. Uopće nemam apetita. U najboljem slučaju njihova je uloga predočiti prazninu ženskog domesticiteta, a zapravo ne bilježe ništa osim što konstatiraju protok vremena. Emocionalni život tetke Galje pokopan je s njezinim tijelom. U pismima Ljodika iz Drugog svjetskog rata i boravka u Leningradu tijekom dugih mjeseci blokade, nijednom se riječju ne opisuju ti događaji, niti se nudi uvid u to kako je bilo ratovati i gladovati. Njegova su pisma začudno, pa i zastrašujuće bezbrižna. Primjerice, draga majčice, nikako da ti pišem. Glavni je razlog moja užasna lijenost kad je riječ o pisanju pisama. Majčice, po drugi sam put bio u Leningradu i vidio tetu Lizočku, Soku i Ljusju. Sve su zdravo i dobro. Našao sam se u Leningradu zato što sam bolovao od angine, moje stare boljke, i ležao u bolnici. Tako da su Soka, Ljusja i teta posjećivali mene. U stvarnosti je Ljodik u Leningradskoj bolnici boravio vrlo vjerojatno zbog ranjavanja. Malo je vjerojatno da je angina u tim godinama mogla biti dovoljan razlog za napuštanje prve linije bojišnice. A eskapistički je impuls Ljodikovih pisama u potpunoj suprotnosti sa zapisima drugih svjedoka Leningradske blokade, koji govore da na fronti nije bilo bolesnih jer nisu imali kamo s njima. Štoviše, 11 dana prije Ljodikova pisma, 16. studenog 1941. njegova je 994. pješačka bila pod kontinuiranom artiljerijskom paljbom. 25. studenog 1941. norma za podjelu kruha u Leningradu je smanjena, a u prosincu 1941. Leningrađanima su se trbusi počeli napuhivati od gladi. Pa se postavlja pitanje kako je itko 27. studenog 1941. kada je datirano Ljodikovo pismo mogao biti zdravo i dobro. Što je označeno tih pisama? Kako znanje ono nudi i kako na prazninama, na onome što je ostalo sakriveno i više ne postoji, strukturirati narativ o vlastitoj obitelji? U tom trenutku čitatelj više nema sumnje da osakaćena porculanska lutkica Frozen Charlotte nije samo metafora pamćenja i preživjelih, nego i alegorija samog pisanja. Razbijeni dijelovi lutkice simboliziraju zauvijek izgubljeno i neiskazivo traumatsko sjećanje članova njezine obitelji. Materijalni tragovi obiteljske prošlosti nude pogreške, iskrivljenja i neistine, a objekti pripovjedačkog interesa opiru se razotkrivanju i pripovjednoj kolonizaciji. Upravo u tom kontekstu promatran, Stepanovin roman, predočujući život svoje obitelji sa sjenovite strane povijesti, vrši arheologiju ruskog 20. stoljeća. Ujedno ipak, postavljajući mnogobrojna pitanja i ne nudeći na njih jasne, nedvosmislene i neproturječne odgovore, nudi i puno više. Dok prorađuje i promišlja etičke uzuse suvremene književnosti, koja se mrtvima, tragedijama i traumama služi kao osobnim vlasništvom na koje ima ekskluzivno pravo, taj roman razbuđuje njezinu moralnu obamrlost. I u tome je, čini mi se, središnja vrijednost ovog romana u kontekstu suvremenog ruskog književnog polja.
1: Đuđa Knežević za Bibliovizor je prikazala roman Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju poljske književnice Olge Tokarčuk. A Danijela Lugarić-Vukas pisala je o proznoj knjizi Sjećanja sjećanja ruske autorice Marije Stepanove. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić, snimatelj Dalibor Piskrec, urednica Gordana Crnković.

0: U današnjoj emisiji upoznajemo Georga Friedricha Händla kao interpreta na instrumentima s tipkama, za kojima je volio često puštati mašti na volju, te za njima stvarati nadahnute improvizacije koje je potom okupljao u zbirke skladbi za čembalo. Virtuoznost i poetična melodika dvije su odrednice toga stvaralaštva, koje u sebi krije mnoge bisere koje glazbena javnost još uvijek valja otkriti, budući da je veći dio tog opusa mnogo manje poznat od skladateljevih velikih dijela, oratorija i opera. Stoga u minutama koje slijede krećemo na putovanje stranicama koje je Händel ispisao za klavijaturom čembala, stvarajući dijela intimnog, ali i raskošnog zvuka. Često odstupajući od uvriježenih pravila i vodeći se isključivo vlastitom fantazijom, stvorio je u ovim dijelima dramaturški izazovne cjeline koje svojom originalnošću i glazbenim protokom ideja odaju zvukove i prizore skladateljevih opera i oratorija u malom.
1: Händel je najveći skladatelj koji je ikad živio. Pognuo bih svoju glavu pred njim i kleknuo na njegov grob. Riječi su to koje je svojedobno izgovorio jedan od najvećih njemačkih skladatelja, Ludwig van Beethoven, kojima se može prilično dobro opisati status Händla među njegovim suvremenicima, kasnijim generacijama, a naposljetku i u okviru povijesti glazbe uopće. Skladatelj je to veći od života. Jedan od rijetkih koji je doživio ne samo da su ga brojni slikari portretirali, broj Händlovih portreta vjerojatno je rekordan među skladateljima klasične glazbe, već je doživio i to da mu je podignut mramorni spomenik još za života u londonskim vrtovima u Vauxhallu, gdje je svojevremeno izvodio vlastita djela pred brojnim posjetiteljima vrtova. Uz skladatelja se vezivao i čitav krug intelektualaca, književnika i pjesnika, prijatelja koji su pratili njegov rad, pa ne čudi kako je nepunu godinu poslije skladateljove smrti, 1760. godine, objavljena njegova opsežna biografija. Autor koje je bio John Mainwaring, svećenik i profesor na sveučilištu u Cambridgeu. Ovim se memoarima jasno prezentirala slika Händla kao velikana, ali i kao vjerojatno prvog skladatelja klasične glazbe kojem je objavljena biografija. Do kraja 18. stoljeća još će nekoliko suvremenika i povjesničara glazbe na Britanskom otoku objaviti važne biografske prinose i time zacementirati danas planetarni status ovog skladatelja. Pritom je važno istaknuti kako uz brojne anegdote, citate suvremenika i uspomene na skladateljeve životne uspone i padove u glazbenom smislu, ovi tekstovi i dalje ne daju jasne odgovore na mnoga pitanja koja ni do danas ne možemo do kraja odgonetnuti. Različiti kutovi gledanja na Händla evidentni su već kod enciklopedijskih definicija koje ga svrstavaju kao engleskog skladatelja njemačkog podrijetla, odnosno kao njemačkog skladatelja koji je naturalizirani Englez. I danas Händel egzistira dvojako. Imenom kao George Friedrich, odnosno Georg Friedrich, a mnogobrojne karikature kojima se izrugivalo njegovom neumjerenom apetitu ili germanskom podrijetlu, podjednako česta kao i već spomenuti portreti kojima se Händel slavi na način Orfeja, svjedoče o tome da nije postojala tek jedna percepcija skladatelja. Posebno je to razvidno iz jedne anegdote koja spominje Händla kao izvođača za čembalom u domaćem okruženju glazbene soareje koju je upriličila tadašnja pjevačica Susanna Sieber. Nakon što je Händel odsvirao glazbeni blok za čembalom, gospođa Sieber upitala je u društvu prisutnog glumca Jamesa Queena ne dijeli li i on njezino uvjerenje kako gospodin Händel imade prekrasnu ruku. Na što je gospodin Queen uzviknuo: "Ruku, gospođo, valjda mislite na nogu." Ali gospođa Sieber je ustrajala: Oh, zar nema delikatne prste?" Gospodin Queen se i dalje snebivao, uspoređujući ih s nožnim prstima i gaženjem po klavijaturi. Charles Burney, autor anegdote, dalje tumači kako je Händlova ruka uistinu bila debela, te mu se članci nisu mogli razaznati, već je bila poput ruke malog djeteta, sva bucmasta. Unatoč tome, Burney ističe kako je Händlov kontakt s klavijaturom bio iznimno uglađen, a ton instrumenta toliko delikatan i nježan da su prsti izgledali kao da srastaju s tipkama. I dok je svirao, njegovi su zaobljeni i meki prsti bili gotovo neprimjetni u pokretanju tipaka.
0: Händlovi su prsti s jedne strane stvarali delikatne glazbene impresije, a s druge strane dubili tipke čembala koje su po riječima jednog od Handlovih suvremenika izgledale poput žlica, izdubljene od konstantnog rada i sviranja. Handel je uistinu bio radoholičar. O tome svjedoče računi za nabavu notnog papira kojeg je nemilice trošio, organizacija vremena u radnom danu, potreba da ima uređen radni kutak za koji može nesmetano stvarati, kao i jako uzak krug prijatelja, te odluka da se neće ženiti, o čemu skladatelju bliski prijatelji zapisuju kako je sve navedeno proizašlo iz Handlove odluke da se po svema posveti stvaranju glazbe. Čini se kako je u korist glazbe rado odustajao i od svog drugog najvećeg užitka, onog gastronomskog, jer neke anegdote bilježe kako bi i u trenucima večere s prijateljima ustao od stola i udaljio se prema radnom stolu ukoliko bi mu se javila neka glazbena ideja, nadahnuće za kakvu glazbenu misao. Na sličan način znao je provesti sate i sate u improviziranju za orguljama. Iako nigdje nije djelovao kao orguljaš, znao se zadržati u katedrali Svetog Pavla uz molbu da nakon mise odsvira nešto kratko, tek 10 minuta glazbe, da bi se ta improvizacija razvukla na 3 do 4 sata neprekidnog stvaranja glazbe na licu mjesta, pri čemu je broj znatiželjnika na koru sve više rastao. Glazbeni povjesničar i skladateljev suvremenik John Hawkins bilježi o tim trenucima sljedeće.
1: Tišina kao najiskreniji vid aplauza nastupila bi istom nakon što bi sjeo za instrument. I to takva mukla tišina koja bi odražavala disanje i kontrolu svih funkcija prirode. Dočim je čarolija njegova dodirivanja instrumenta obuzimala pažnju slušatelja koji nisu čuli ništa drugo doli onih čarobnih zvukova koje je postizao.
0: Na sličan način i skladateljev prvi biograf John Mainwaring opisuje Handlovo muziciranje za čembalom.
1: Handel je imao neuobičajen, briljantan virtuozitet i kontrolu prstiju. Međutim, ono što ga je napose izdvajalo od drugih svirača koji su posjedovali iste takve kvalitete, bile su ta čudesna punoća, snaga, energija koje je povezivao u svom sviranju. A to je vrijedilo kako u njegovom skladanju, tako i u njegovom muziciranju za instrumentom.
0: Mnogi suvremenici bilježe kako je Handel skladao brzo i nestrpljivo, kako to i priliči genijima koji ne mogu dočekati da se njihove vizije materializiraju i ugledaju svjetlo dana. Za razliku od Johana Sebastiana Bacha, koji je volio učiti od drugih skladatelja prepisivanjem njihovih dijela, Handel je sam tvrdio kako je nakon osnovne glazbene poduke odustao od praćenja rada drugih skladatelja i uzeo za pravilo da bude vjeran samo sebi i vlastitoj mašti, koja je očito bila nepresušna. Primjer takvog stvaranja možemo čuti u skladateljevoj opsežnoj Čakoni u G-duru, dijelu u kojem je iskoristio tipičan naslijeđeni obrazac ostinatnog basa, istog onakvog kakvim je u Goldberg varijacijama Johann Sebastian Bach ostvario raskošnu ariju s varijacijama. Handel se pak odlučuje za improvizaciju koja u tijeku od 21 varijacije pronalazi zanimljive ugođaje. Dijelo počinje bogatim akordima koji potenciraju raskošan zvuk čembala. Potom se odvijaju ritamski žive varijacije, a središnji dio oblikovan je kao minore u G-molu s pjevnim, pomalo melankoličnim i intimnim ugođajem. Te je gotovo nevjerojatno da je riječ o istoj basovoj dionici koja se u pozadini tek naslučuje. Postepeno oživljavanje glazbenog pokreta rezultira povratkom u dur i inzistiranjem na virtuoznom aspektu sve žešćeg i bogatijeg zvuka čembala.
1: U nastavku poslušamo Čakonu u G-duru HVV 435 Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pavla Mašića.

0: Slušali smo Čakonu u G-duru, HVV 435 Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pavla Mašića.
1: Händel je skladao golem broj skladbi za čembalo solo, najveći dio u svojim mlađim danima, tijekom boravka u Njemačkoj i Italiji. Čini se kako je mladenačka virtuoznost važan element koji je prisutan u ovim dijelima, dok su pjevne linije mirnijih skladbi očito potekle pod utjecajem talijanskih melodija koje je imao prilike čuti tijekom četverogodišnjeg boravka u Firenci, Veneciji i Rimu. Engleska opčinjenost varijacijama na ground, kojim se nazivala basova linija koja se poput petlje ponavljala, rezultirala je interesom za varijacije i skladanjem čestih arija i sarabandi kojima je volio pridruživati varijacije. Na koncu, njegovo njemačko nasljeđe najbolje se očituje na području fuge kojom su oblikovani neki od njegovih najuspjelijih zborova u oratorijima, ali i stavci suita. Epitet jednog od najboljih skladatelja fuga Händel nije bez razloga ponio, a o tome posebno svjedoče njegove fuge za instrumente s tipkama, nekad samostalne, nekad u paru s preludijem ili tokatom, nekad unutar uvertire, a nekad i kao zamjena za uvertiru. Pritom se i u fugama, kao i u ostatku čembalističkog opusa, ocrtava improvizacija kao najvažnije sredstvo oblikovanja glazbene građe, važnija i od same discipline kontrapunkta. Iz tog razloga, fuga je pod Händelovim prstima izuzetno podatna i dade se bez problema transformirati u zvuk kakve tokate, uvertire, koncertnog komada ili imitacije zborskog stavka. Poslušajmo u nastavku izražajnu fugu u A-molu, HVV 609, čiju je bolnu temu skladatelj iskoristio i u jednoj od zborskih fuga u oratoriju Izrael u Egiptu. Mirnoća ritma teme u kontrastu je s intenzitetom njezinih intervala koji rastežu tonalitet i stvaraju gotovo patnički ugođaj osnovne misli fuge. Poseban balans pruža harmonizacija teme, pri čemu nas skladatelj provodi kroz brojne tonalitete, te punoćom gotovo homofonog zvuka smiruje početnu istrzanost melodijske geste. Na nju će se nadovezati Händelova vokalna uspješnica, aria Laša Kjopjanga, koju je u dekoriranoj verziji za čembalo izradio Händelov suvremenik William Babel.
0: U nastavku slušamo fugu u A-molu HVV 609 i ariju Laša Kjopjanga Georga Friedricha Händela u izvedbi čembalista Pavla Mašića.

0: Čuli smo fugu u A-molu HVV 609 i ariju Laša Kjopjanga Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pavla Mašića.
1: U nastavku poslušajmo suitu u E-molu HVV 429, koja započinje vrlo upečatljivom i virtuoznom fugom, nakon koje se nadovezuju tipični plesni stavci Allemande, Courante, Sarabande i Gigue. Dijelo izvodi čembalist Pierre Hantaille.

Slušali smo suitu u E-molu, HVV 429, Georga Friedricha Händla, u izvedbi čembalista Pierre Antaia. Händel je svoje suite za čembalo nerijetko koncipirao poput opera, donoseći u prvi plan dramatursku okosnicu, a ne nužno principe skladanja plesova kakvi su bili uobičajeni u baroknoj suiti. Takve su dvije suite koje ćemo poslušati u nastavku. Suita u F-duru zapravo je sonata, skladana po principima crkvene sonate kakve je koristio talijanski skladatelj Arcangelo Corelli. Tako u ovoj suiti, zapravo sonati, Händel izmjenjuje sonatna adagia i allegra. Prvi stavak je aria, a drugi stavak virtuozni allegro, treći stavak skladan je na način recitativa, a četvrti na način orkestralne fuge. Još jedna suita koja pokazuje originalno promišljanje ciklusa jest suita u D-molu, čiji su uvodni stavci tokata s fugom, od plesnih stavaka tu su Allemande courant, a umjesto sarabande Händel se odlučuje za prekrasnu koloraturnu ariju s pet variacija, te suitu zaključuje virtuoznim prestom, iznimno uspjelim stavkom, kojega će kao definitivnu uspješnicu iskoristiti u još nekoliko navrata, u jednoj opernoj uvertiri, u jednom orgulskom koncertu, te u nizu drugih instrumentalnih dijela. Poslušajmo sada suitu u F-duru, HVV 427, Georga Friedricha Händla, sa stavcima Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, u izvedbi čembalista Pierre Antaia.

Slušali smo suitu u F-duru, HVV 427, Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pierre Antaya. U nastavku poslušajmo suitu u D-molu, HVV 428, Georga Friedricha Händla, sa stavcima Preludium Allegro, Allemande, Courant, Aria s 5 variacija, Presto. Dijelo izvodi čembalist Pierre Antaya.

U okviru ciklusa Tragom glazbe slušali ste emisiju naslovljenu Glazbeni teatar u dijelima za čembalo Georga Friedricha Händla, u kojoj smo baroknog majstora upoznali kao virtuoznog i poetičnog skladatelja za čembalo, koji je za klavijaturom toga glazbala stvarao nadahnute improvizacije te dijela intimnog, ali raskošnog zvuka. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Miroslav Šeb, spiker Ivan Kojundžić, autor i voditelj te interpret na čembalu Pavao Mašić i urednica Gordana Krpan.

0: Bila je to 39. simfonija u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Engleskim komornim orkestrom ravnao je Daniel Barenboim. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Intrada urednika Trpimira Matasovića. Hvala vam na slušanju i nadamo se da ste uživali.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Bila je ovo baletna suita Čudesni flautist Waltera Pistona. Svirali su Njujorška filharmonija i Kolumbijski simfonijski orkestar. Dirigirao Leonard Bernstein. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Senza voce. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. Večeras odlazimo na festival u Aix-en-Provence na predstavu Mozartove Čarobne frule. Održana je u tamošnjem nadbiskupskom kazalištu 7. srpnja. Međunarodna solistička podjela nastupila je na čelu s uglednim čembalistom i dirigentom, specijalistom barokne glazbe, Leonardom Garciom Alarconom. Ima ogromno iskustvo u operi, međutim po prvi put sa svojim ansamblom Kapela Mediteranea izvodi Čarobnu frulu. Uz njih nastupa izvrsni komorni zbor iz Namura, a vrhunska podjela solista uključuje Ying Fang, sopranistica u ulozi Pamine, tenor Mauro Peter je Tamino, sopran Sabine de Vier, kraljica noći, bariton Sean Michael Plum, Papageno, bas Brindley Sherratt je u ulozi Sarastra, bariton Edwin Crossley Mercer kao govornik hrama, tenor Rodolphe Brian monostatos, Alix Lesot sopran, Ashley Dixon mezzosopran i Adriana Bignani Leša u ulozi prve, druge i treće dame. Papagena je sopran Emma Fekete, Damien Pa bas je prvi svećenik i drugi oružnik, a Jong-Kyung Park bas drugi svećenik i prvi oružnik. Mozartovo omiljeno djelo, čijem je velikom uspjehu skladatelj mogao svjedočiti do svojih posljednjih trenutaka života, čudesno je estetsko i duhovno postignuće. Složena je jednostavnost ove opere s jedinstvenom raznolikošću tona i jezika, čini je univerzalnim remek djelom samo po sebi, negdje između bajkovite zabave i plemenite inicijacije. Ali svaka svjetla utopija neizbježno ima tamnu stranu, kada poprimi konkretan oblik na zapadu, jučer ili danas, kada određena vizija savršene zajednice uđe u povijest. Kopkajući po osjetljivim arhivama našeg kolektivnog pamćenja, redatelj Clément Cogitore pozvao je publiku u Aix-en-Provence da prati bildungsroman Male djece dok odrastaju u svijetu krhke ljepote i neizvjesne istine. Čarobna frula je jedna od najneobičnijih i najzanimljivijih opernih djela u povijesti žanra. Tema je istraživanja brojnih muzikoloških radova, doktorata, ali ujedno zbog bajkovite i razigrane maštovitosti i fantazije vrlo pristupačna najširoj publici. Alegorijska radnja na koju su utjecali uključenost Mozarta i libretista impresarija Emanuela Schikanedera u slobodno masonstvo govori o inicijaciji princa Tamina. Njega kraljica noći angažira da spasi njezinu kćer Paminu od velikog svećenika Sarastra. Ali Tamino se počne diviti idealima koje zastupa Sarastro, tako da se zajedno s Paminom pridružuje njegovoj sljedbi. Kraljica noći i njezini saveznici su pobjeđeni. Tu je još i ptičar Papageno koji prolazi svoja iskušenja, na kraju pronalazeći Papagenu svoju srodnu dušu. Također pojavljuju se zmaj, tri dame u službi kraljice noći, tri dječaka anđela, nasilni monostatos, također kraljičin čuvar. Sve je obogaćeno još i magijskim elementima poput zapečačenih ustiju, začaranih životinja i naravno čarobne frule. Mozart čarobnu frulu sklada 1791. neposredno nakon Francuske revolucije i neposredno prije vlastite smrti. Haydn ga je uveo u masoneriju tako da je opera prepuna masonskih ideja, poput autonomije individualca, samoodređenja, seksizma, ideala poput moći, mudrosti, ljepote ili simbola kao što su pregače, čekići, kompasi, piramide, unutar kojih je oko koje sve vidi. Rituali, testovi, inicijacija, sve to uvršteno u ovu priču. Mozart je, međutim, surađivao na ovoj operi s Emanuelom Schikanederom, koji je sve te ideje ipak kao i Mozart prilagodio dobrom kazalištu. Ako su teške masonske ideje stajale na putu scenskoj umjetnosti, Schikaneder se je pobrinuo za to da fantazija i magija pozornice održe publiku očaranom. Priča se temelji na okolnostima vezanima uz misteriozno obožavanje Isis, božanstva drevnog Egipta. Radnju pokreće Sarastro, svećenik hrama Isis, koji je oteo Paminu od njezine majke, Astri Fiamante, zle kraljice noći, kako bi je naučio vrlini i mudrosti.
Tamina, lijepog egipatskog princa, kraljičine sluge, spašavaju od čudovišne zmije. Pokazuju mu sliku Pamine i on se zaljubljuje u nepoznati original. Ispričali su mu priču o tome kako je djevojku oteo Sarastro. On se zaklinje da će je spasiti. Prije nego krene, dobiva čarobnu frulu. Ona će mu pomoći da pozove upomoć u slučaju opasnosti. Papageno, smiješni ptičar koji će ga pratiti, naoružan je svakakvim glazbenim instrumentima, koji, kada se na njima zasvira, preobražavaju ljutnju u radost i izazivaju želju za plesom. Priča se razvija sama, ali na kraju Tamino, umjesto da dovede Paminu natrag u kraljevstvo njezine majke, postaje još jedan od onih koji su pristupili Sarastrovom hramu. On tamo sreće Paminu i poput nje prolazi kroz razne iskušenja i testove. Na kraju se pokazuje dostojnim i ženi se Paminom, dok njegov drug Papageno također pronalazi svoju družicu. Čarobna frula, kao i njezine prethodnice iz Mozartova pera, zrači prirodnošću od prve do posljednje note. Ruka majstora prepoznatljiva je u zveckanju Papagenova glokenšpila, kao i u kontrapunktskom trijumfu finala opere. Premda su mu pojedini kritičari zamjerali na pretjeranim koloraturama u arijama Kraljice noći, jer se one protive razumu i dobrom ukusu, njezine kolorature itekako pridonose njezinoj dramskoj pojavi, dajući ustoj cijeloj operi dozu fantastike, pogotovo najviše note. Poslušajmo prvi čin.

Worte sind

Leta Mino, nakon što ga kraljičini sluge spase od zmije, dobiva sliku Pamine u koju se zaljubljuje. Saznaje da ju je oto Sarastro i zaklinje se da će je spasiti. Na put kreće s Papagenom, ptičarom, a dobivaju čarobnu frulu i čarobne zvončiće koji će im pomoći na putovanju. No umjesto da Paminu vrati njezinoj majci, kraljici noći, Tamino na kraju odlučuje pristupiti Sarastrovu hramu. Ondje ponovno susreće Paminu i saznaje da će zajedno s njom morati proći različita iskušenja. Na kraju pokazuje se dostojnim i ženi se Paminom dok njegov prijatelj Papageno pronalazi svoju družicu Papagenu. Slušamo čarobnu frulu Singspiel Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi koja je održana 7. srpnja u nadbiskupskom kazalištu u Aix-en-Provence na tamošnjem festivalu. Solisti u ovoj izvedbi su Ying Fang, sopran kao Pamina, Mauro Peter, tenor Tamino, Sabine Devier, sopran kraljica noći, Sean Michael Plum, bariton Papageno, Brindley Sherratt, bas Sarastro, Edwin Crossley, Mercer, bariton govornik hrama, Rodolphe Briand, tenor Monostatos, Alix Leso, sopran prva dama, Ashley Dixon, mezzosopran druga dama, Adriana Binjanji Leša, mezzosopran treća dama, Emma Fekete, sopran je Papagena, Damien Pass, bariton kao prvi svećenik i drugi oružnik, Jong-kyun Park, bas kao drugi svećenik i prvi oružnik. Uzme slušamo komorni zbor iz Amira te zbor mladih Dortmundske zborske akademije te ansambl Kapela Mediterana. Svima dirigira Leonardo Garcia Alarcón.

0: Papageno! Komm!
1: Fahr! Ich kann das nicht.
0: Egal, fahr los!

0: Wenn ich schon wenigstens wüsste, wo ich wäre.
1: Zurück, los!

ist umsonst, es ist vergebens, wieder bin ich meines Liebes.

U operi na trećem večera smo slušali čarobnu frulu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bila je to izvedba održana 7. srpnja na ovogodišnjem festivalu u Aix-en-Provence u tamošnjem nadbiskupskom kazalištu. Solisti su bili Ying Fang, sopran kao Pamina, Mauro Peter, tenor Tamino, Sabine Devier, sopran Kraljica noći, Sean Michael Plum, bariton Papageno, Brindley Sherratt, bas Sarastro, Edwin Crossley Mercer, bariton Govornik hrama, Rodolphe Briand, tenor Monastatos, Alix Lesso, sopran prva dama, Ashley Dixon, mezzosopran druga dama, Adriana Bignani Leša, mezzosopran treća dama, Emma Fekete, sopran je Papagena, Damien Pass, bariton kao prvi svećenik i drugi oružnik, Jong-Kyun Park, bas kao drugi svećenik i prvi oružnik. Uz njih su nastupili komorni zbor iz Namura, zbor mladih Dortmundske zborske akademije i ansambl Kapela Mediterana. Dirigirao je Leonardo Garcia Alarcón. A s vama su operi na trećem večeras bili Ivan Šimec i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: arpeggio.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Arpeggio, urednice Zrinke Matić. Na početku poslušajte koncert za gitaru i orkestar broj 3, takozvani Elegiaco Lea Brouwera. Stavci Tranquillo, Interlude i finale Toccata. Ovu izvedbu donose nam vrhunski interpretatori. Na gitari legendarni britanski virtuoz Julian Bream svira uz pratnju orkestra RCA Victor pod ravnanjem samog skladatelja Lea Brouwera.

Čuli ste koncert za gitaru i orkestar broj 3 Elegiaco Lea Brauera. Gitaru je svirao Julian Bream uz pratnju orkestra RCA Victor, dirigirao sam skladatelj Leo Brauer. U nastavku ponovno Julian Bream, ovaj puta na baroknoj gitari, donosi nam skladbu Canario Francisca Gerau.

0: Čuli ste Canario Francisca Gerawa a baroknu gitaru je svirao Julian Bream.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
2: Večerašnju emisiju Kasni zvuci uredila je Marija Matijević. Za početak je odabrala 6. trio sonatu u G-molu Georga Friedricha Händla. Stavci su Andante, Allegro, Arioso i Allegro. Nastupa londonski barokni ansambl.

U izvedbi londonskog baroknog ansambla čuli smo šestu trio sonatu u G-molu opus 2 Georga Friedricha Händla. Slijedi sonata u A-molu Alessandra Scarlattia. Stavci su allegro, largo, fuga, piano i allegro. Nastupit će Giovanni Antonini blokflauta, Enrico Onofri i Marco Bianchi violine, Paolo Beschi violoncello i Luca Bianca teorba.

Sonatu u D-molu Domenika Scarlattija čuli smo u izvedbi violinistice Monike Haget, violončelista Kristofa Kojna i čembalista Scotta Rossa. A sada poslušajmo djelo Leopolda Mozarta, Sinfonija Pastorella u A-duru, kraljevskim komornim ansamblom ravna Jean-Claude Malgoire.

Bilo je to djelo Leopolda Mozarta, Sinfonija pastorela u A-duru. Kraljevskim komornim ansamblom ravnao je Jean-Claude Malgoire. A sada slušamo djelo Wolfganga Amadeusa Mozarta, kvartet u G-duru. Stavci su andante i tempo di menuetto. Tinka Muradori flauta, Hristo Kostadinov violina, Jordan Carev viola i Zvonimir Marković violončelo.

Čuli smo rondo u e-molu za flautu i klavir Franza Xavera Mozarta. Nastupili su Karl Bernhard Sebon, flauta, i Roman Ortner, klavir. Toliko u današnjoj emisiji Kasni zvuci, koju je uredila Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušajte snimku koncerta Simfonijskog orkestra Mađarskog radija s dijelima Rimski-Korsakova i Musorgskog. Prislika se izložbe i njegove će pjesme pjevati Mihaj Damjan. U prvom dijelu emisije donosimo Kongolov kvintet, Glijerov koncert za harfu, Mendelsonov motet, Chopinovu barkarolu, a najprije Johannesburšku festivalsku uvertiru engleskog skladatelja Williama Waltona.

Nakon barka role Frederika Chopina u Fis Dur opus 60 u izbi Ronalda Brautigama za fortepijanom, poslušajte i motet Laudate pueri Felixa Mendelssohna opus 39 broj 2. Hvalite sluge gospodnje, hvalite ime gospodnje, početak je teksta psalma 113.

Karl Litander, rođen 1773. živio je u nekoliko europskih zemalja i skladao pod utjecajem Mozarta, Haydna i švedskih pučkih pjesama. Njegov divertimento broj 1 izveli su flautist Mikael Hellasvuo te Tuija Hakila za fortepianom. U nastavku ostajemo u regiji s 5. i 6. ampromptujom Žana Sibeliusa.

Impromptu je broj 5 i 6 iz opusa 5 Žana Sibeliusa izveli su Kamerata Zürich i dirigent Igor Karsko. Impromptu su izvorno napisani za klavir. Slijedi koncert za harfu Reinholda Gliera, rusko-njemačkog skladatelja. Stavci su Allegro moderato, Andante, Allegro giocoso.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroklasik Noturna slušamo snimku koncerta Simfonijskog orkestra Mađarskog radija pod ravnanjem Domonkoša Heje. Koncert je održan 9. siječnja 2026. A na programu su bili suita iz priče o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova, pjesme i plesovi smrti Modesta Musorgskog te njegove slike s izložbe. Koncert na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti započeli su suitom iz opere Priča o caru Saltanu prema Puškinovoj poemi, odakle potiče i Bumbarov let ovog ruskog skladatelja i utjecajnog pedagoga. Slušamo stavke Carev odlazak i oproštaj, Carica sa sinom Pluta, Tri čuda.